Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətdə yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Halgonline'da investisye imkanları. IndiHalgonline vasıtasıyla investisye hesabı açmak, kıymetli kağızların algı satkısını hayata geçirmek ve portfelinizi asanlıkla idare etmek mümkündü. Halgonline tətbiqini yükleyin, sermayenize değer katın. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbankı Merkezi Bankın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bakı Kart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən növbə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM davasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağam. Emin, bugün də bol enerji, yüksək əhval, ruhiyyə və əyləncə sizi gözləyir. Günün çox maraqlı mövzusu var. Həmişəki kimi ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə yenə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq. Odur ki, kofenizdən böyük bir qurtum alın, çünki bugün enerjimizi heç kimin aşağı salmasına yenə icazə verməyəcək. Çox maraqlı məlumatlarımız var sizin üçün. Onu da qeyd edeyim ki, artıq Dünya Çempionatının ilk finalçısı da məlumdur. Bunlarla bağlı bir qədər sonra danışacağıq. Odur ki, iyul ayının 15-i tarixidir. Bakıda saat 08:01-i göstərir. Artıq havanın temperaturu isə nə az, nə çox, düz 28 dərəcədir. Səhər saat 8 və havanın temperaturu artıq 28 dərəcə. Bu isə artıq göstərir ki, gün ərzində Bakıda hava necə olacaq. Siz səhər patrolundasınız. Dalğan dəyişməyin. Bura çox maraqlıdır. Çinarə, Qara Qaşın rəsməsi.

Matının müəllimlərini təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dalğı və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal

aşkım, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 08:08-i göstərir. Şəhər artıq ayaqda, avtobuslar dolub daşır, metrolarda isə addım atmağa yer yoxdur hal-hazırda. Magistral yollardan isə heç danışmıram da. Qırmızı işıqlar, artıq aç filan beş məkan, amma eybi yoxdur. Sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu, çarəsiz-çarəsiz çölə baxanlar, qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın. Bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və neqativliyi birlikdə kənara atırıq. Qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan tam oyadana, üzünüzdə təbəssüm yaradana və o stresli, həyəcanlı, sıxıcı günün əyləncəyə çevrənə qədər burada olacam. Düz saat 11-ə kimi yəni. Hər kəsə bir daha salamlar olsun. Səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı artıq başladı. Bəli, xanımlar və cənablar, hamımızın telefonuna ən az bir dəfə o bədnam mesaj gəlib, ya da gözləmədiyimiz bir adamdan həmin o zəng gəlib. Salam qardaş və yaxud da bacı, necəsən? Sənə bir söz deyəcəkdim. Bax, bu cümlədən sonra havada dərhal bir neçə qoxu yaranır, amma əsas da borc pul qoxusu gəlir həmin o cümlədən. Bugün sizdən soruşuruq, sizə nə deyib borca pul istəyirlər? Hansı bəhanələrə eşitmisiniz? Maaşa 2 gün qalıb, kartın bloklanıb, gömrükdə malım qalıb, yoxsa uşağın bağça pulunu çatdıra bilmirəm? İndiyə qədər eşitdiyiniz ən qəribə, ən gülməli və ya yıxıldım, öldüm dediyiniz

borc istəmə bəhanəsi hansı olub? Bəs siz o pulu vermisiniz, yoxsa siz də elə bəhanə uydurmusunuz özünüzdən? Söz sizdədir, WhatsApp nömrəmiz 077-71-07, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Rely, sənsiz olmaz.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən hadisələrlə qarşınızdayıq. Heydər Əliyev mərkəzinin binası Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Bu, Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə səfəri ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, Peter Pellegrini Füzuli aeroportundan paytaxta yola düşüb. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i ölkəmizin vətəndaşıdır. Məlumata görə vətəndaşlarımız olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Gəminin kapitanının axtarış istiqamətində isə tədbirlər görülür. Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, hadisə zamanı hərəkətdə olan dizel yanacağı daşıyan yük avtomobili alovlanıb. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb, xəsarət alan olmayıb. Araşdırma aparılır. Paytaxtın Köhnə Günəşli qəsəbəsində yaşayış binalarının yaxınlığında ağaclıq ərazidə də yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub, alov qısa müddətdə söndürülüb. Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinin Pazarcıq rayonu 4.2 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. ABŞ ordusu İranın İlan vilayətinin Musyan rayonundakı mineral su istehsalı müəssisəsinə hücum edib. Məlumata görə müəssisəyə 3 mərmi atılıb. Hücum nəticəsində tələfat olmayıb, lakin müəssisəyə maddi ziyan dəyib. Venezuelada dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 4734 nəfərə çatıb, 16740 nəfər yaralanıb, 17907 sakin evsiz qalıb. Xatırladaq ki, iyunun 24-də Venezuelada təxminən 40 saniyə intervalla 7.2 və 7.5 maqnitudalı 2 zəlzələ baş verib. Kongoda Ebola qızdırmasına laboratoriya tərəfindən təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 2011-ə çatıb. Rəsmi məlumata görə Ebola qızdırmasından 754 nəfər vəfat edib. Kubanın milli enerji sistemi 9 gün ərzində 3-cü dəfə sıradan çıxıb, nəticədə təxminən 10 milyon insan elektrik enerjisiz qalıb. Və nəhayət 2026-cı ilin temperatur rekordu İranda qeyd alınıb. İyulun 13-də Dehloran şəhərində havanın temperaturu 52.1 dərəcəyə çatıb.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Позитано, Бали, Миконос, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс Сипризде. Мензилери 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor. Ey dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile süretin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma. Azer Online LTD Birgə Müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat tarzı. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w kaspark.az.

0: patrolu.
1: Yollarda vəziyyət necədir, harda sıxlıq, harda rahat hərəkət var, sükanı daha inamla çevirməyiniz üçün diqqətiniz bizdə olsun. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bir məlumat da diqqətinizə çatdırım ki, paytaxtda daha 2 yol sayəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Səbail rayonu Bünyad Sərdarov küçəsi, Nəsim rayonu Füzuli küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunur. Avtomobil yolları dövlət agentliyi sürücülərdən istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edir. Sürücülərin diqqətini onu da çatdıraq ki, paytaxtda daha 3 ünvanda isə yol təmiri işləri yekunlaşdırılıb. Bu yollar Dairəvi küçəsində, yəni Bakı Dairəvi yolu, Sənan Abdullayev küçəsində, yəni Baksol yolu və Nazim Hikmət küçəsində həyata keçirilib. Təmirin başa çatdırılması ilə sözü gedən yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin daha rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin edilib.
0: Yol patrolu.

Kəpənəklər, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 08:31 göstərir. Bugün iyul ayının 15-i tarixidir. İyul ayını da necə deyərlər, belə yarıladıq. Həqiqətən də günlər, aylar, illər, heç saat dəqiqədən danışmıram, dəhşətli dərəcədə uçub gedir və bundan demək olar ki, heç xəbərimiz belə olmur. Havanın temperaturu hal-hazırda Bakıda 29 dərəcədir və maksimumun 32 dərəcəyə çatacağı gözlənilir. Amma kimdən soruşsan deyəcək ki, nə 32, 40 dərəcə, 45 dərəcə isti var. Bəlkə bugün yüngül külək də gözlənilir Bakıda. Bunu da evdən çölə çıxanda nəzər alsaz, yaxşı olar. Sizə nə deyib, borca pul istəyiblər? Bugünün mövzusu budur. Telefon nömrəmiz 404-15-94. Zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107. WhatsApp nömrəmizdir. Ən maraqlı hekayəni bizimlə bölüşən dinləyici bugün də Real FM-dən əli boş getməyəcək və günün sonunda qalib olaraq hədiyyəsini götürüb gedib həftə sonu istirahət eləyəcək. Necə lazımdır? Xəstəxanada əməliyyatdayam, təcili dərman almalıyam və ya şəhərdən kənardayam, maşınım xarab olub, evakuatora pul lazımdır. Düşdüyünüz gülməli, təcrübəli və bəzən inandırıcı olmayan bəhanələri yazın, zəng edin, birlikdə necə deyərlər, müzakirə eləyək. Demək olar ki, hər gün, bəlkə də hər həftə, hər ay bizim başımıza belə hadisələr gəlir. Kimisinə dostu zəng eləyir, kimisinə uzaq qohumu, nə bilim, yaxın qonşusu, heç bir fərqi yoxdur. Amma əsas real olan budur ki, hər birimizin həyatında başımıza bir dəfə də olsa, azı bir dəfə də olsa gələn bir hekayədir. Ona görə də bu hekayəni bugün sizin üçün mövzu olaraq yaratmışıq, təşkil eləmişik, sözü də sizə vermişik ki, rahat-rahat öz hekayənizi bizimlə bölüşəsiz. Sizə hansı fantastik bəhanələrdən istifadə edib borca pul istəyiblər? Necə seçkin, xoşuna mı gidiyor?

Borçlu borcunu gülə-gülə alar, ağlaya-ağlaya qaytarar. Borclu yatmaz, alacaqlı unutmaz. Borc igidin qamçısıdır. Bunu da ona görə deyib ki, atalar məsuliyyətə sövq eləsin də bu borc alanı ki, daha doğrusu borc istəyəni. Borc alan gülər, borc qaytaran ağlayar. Borc ilə toy edən dərdli ömür sürər. Nə bilim, ayağını yorğanına görə uzat. Verib pis olmaqdansa verməyib pis olmaq lazımdır. Görün, atalar bu mövzuda nə qədər sözlər deyiblər. Bir-birinə ziddiyyət təşkil edən sözlər də var, amma əksəriyyəti demək olar ki, elə verməməklə bağlıdır. Yəni, qardaş, verməyin, sonra da pis olmayın. Sizə hansı bəhanələrdən istifadə edib borca pul istəyiblər? Təcili tibbi yardım bəhanələri, biznes və fırıldaq vədləri, şəxsi və qohumluq problemləri yoxsa nə? Bax, o nə sualının cavabı sizdədir. Bugün telefonunuzun ekranında adını görəndə ürəyinizi o qorxudan o məşhur köhnə dostlardan danışırıq, qohumlardan danışırıq, tanışlardan danışırıq. Həyat elə gətirir ki, illərdir səsinə həsrət qaldığımız bir-birdən-birə həmin adam o sizi dünyanın ən əziz insanı elan eləyir və götürür telefonu sizə zəng eləyir. Amma söhbətin gedişatı heç də nostalgiyaya doğru getmir. O məşhur dramatik ssenarilər işə düşür. Ya gömrükdə malı qalıb, ya maşını yolda xarab olub, ya nə bilmək, təcili bir işi çıxıb, dünyada ondan başqa kimsə bunu həll eləyə bilməz güya. Sanki bütün dünya əlbir olub, həmin insanı maliyyə çıxılmazlığına salıb və xilaskar missiyası da məhz həmin adamın çinlərinin üzərinə atılıb. Bu məsuliyyət ona verilib ki, bunu ancaq sən həll eləyə bilərsən. Bugün efirdə həmin o fantastik bəyanələri və hisslərimizlə oynayan borc ssenarilərini masaya yatırırıq. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Sizə nə deyib, borca pul istəyiblər? Bu suala ən maraqlı, ən kreativ cavabı verən, ən maraqlı hekayəni danışan şəxs günün sonunda Real FM-dən öz hədiyyəsini götürəcək və günün qalibi kimi elan olunacaq. Verilişin sonunda amma. Bunu da əvvəlcədən deyim və onu da əlavə edeyim. Hər gün deyirəm, bugün də deyim ki, zəng edənlər mütləq şəkildə bu hədiyyə yarışında bir addım öndədilər, dostlar. Ona görə də bunu mütləq şəkildə nəzərə alın və həfizənizi də biraz işə salın. Görün, sonuncu dəfə kim, nə vaxt, haçan sizə zəng eləyib ki, qardaş, necəsən, nə var, nə yox, amma söhbətin gedişatı başqa yerə gedib. Mənə borca pul verə bilərsən 5 manat, 3 manat. Dərviş bənd, çıx yaşıl düzə.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: İnsan və qanun.
2: Telefon danışıqları və WhatsApp yazışmaları məhkəmədə sübut kimi istifadə oluna bilərmi?
3: Mülki prosessual məcəlləyə görə yalnız qanuni yolla əldə olunan məlumatlar sübut sayılır. Tərəflər arasındakı telefon danışıqları, yazışmalar və səs yazıları isə şəxsi toxunulmazlığın pozulması hesab olunmur və məhkəmədə sübut kimi qəbul edilə bilər.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında İspanya Fransanı məğlub edərək finala yüksələn ilk komanda olub. Yarım final mərhələsinin maçında İspanlar 2-0 hesablı qələbəyə seviniblər. Matadorların heyətində Mikel Oyarzabal və Pedro Porro fərqləniblər. İspanya yığmasının həlledici mərhələdəki rəqibi İngiltərə-Argentina maçının qalibi olacaq. Fransa isə 3-cü yer uğrunda görüşdə sözü gedən cütün məğlubu ilə üz-üzə gələcək. Fransa millisinin baş məşqçi postuna 2026-cı il dünya çempionatından sonra Zinedin Zidane təyin olunacaq. Məlumata görə, hazırki baş məşqçi Didier Deschamps mundial başa çatdıqdan sonra vəzifəsindən ayrılacaq. Zinedin Zidane sonuncu dəfə Realı çalışdırıb, o, Kral klubu ilə 3 dəfə UEFA Çempionlar Ligasının, 2 dəfə İspanya çempionatının və 2 dəfə İspanya Superkubokunun qalibi olub. Sabah UEFA Çempionlar Ligasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda OSD TNS komandası ilə üzə gəlib, rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub edən təmsilçimiz ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Ölkə çempionu bu raundda Finlandiyanın Kups komandası ilə üz-üzə gələcək. Mason Greenwood rəsmən Fənərbaxçada, bu barədə İstanbul təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb, son olaraq Fransanın Marsel klubunda forma geyinən 24 yaşlı oyunçu ilə 4 illik müqavilə imzalanıb. Bu keçid Super Liga təmsilçisinə 39 milyon avroya başa gəlib, komanda bu məbləği 3 il ərzində hissə-hissə Marsel kollektivini ödəyəcək.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəli şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: Göksel, hiç yox, çox yox, bir neçə dəqiqəlik sadəcə sizdən ayrı olaram mən, çünki saatin tamamına çox az qalıb və Ülviyə hazırdır orada, məndən xəbər gözləyir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərləri sizə təqdim etsin. Dalğanı dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycanlıların olduğu gəmiyə hücum edildi. Paytaxtda daha iki küçədə hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Sepah ABŞ-nin Küveytdəki logistika mərkəzinə zərbə endirib. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Urucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə Türkiyəyə təbrik ünvanlayıb. Demokratiyanın, milli iradənin və birliyin müdafiəsi uğrunda həyatlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin hürmət və ehtiramla yad edir. Qəhrəman qazilərə minnətdarlığımızı bildiririk. 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Gününüz mübarək təbrikdə bildirilib. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i ölkəmizin vətəndaşıdır. Məlumata görə vətəndaşlarımız olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilir. Gəmi kapitanının axtarış istiqamətində tədbirlər görülür. Ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyi aidiyyatı qurumlarla daimi əlaqə vətəndaşlarımıza zəruri konsulluq dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görür. Bugün Yasamal rayonu Abbas Mirzəyə Şərifzadə, Akim Abbasov, Həsən bəy Zərdabi küçələrinin eləcə də MİDA yaşayış kompleksinin bir hissəsində saat 10-dan 14-ədək Nizami rayonunda Nizami Abdullayev və Qurban Sadiq küçələrinin bir hissəsində, həmçinin Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində Məmməd Səid Ordubadi və Mirzağa Əliyev küçələrində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Paytaxtın Səbail və Nəsimi rayonlarında iki yol sahəsində təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar Səbail rayonu üzrə Bünyad Sərdarov küçəsində, Nəsimi rayonu üzrə isə Füzuli küçəsinin Azadlıq prospektindən Rəşid Behbudov küçəsinə dək olan hissəsində məhdudiyyət tətbiq ediləcək. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ABŞ ordusunun Küveytdəki logistika və dəstək mərkəzinin məhv edildiyini bildirib. Qaydaları pozan gəmiləri vurmaq bəhanəsi ilə son gecələr bazalarımıza hücum edən düşmən Amerika, ölkənin cənub əyalətlərindəki bir sıra sahil obyektlərini raket zərbələrinə və bombardmanlara məruz qoyub. ABŞ-nin hücumları davam edənə qədər İran qisas əməliyyatı aparacaq, Sepahın bəyanatında qeyd edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Futbol üzrə dünya çempionatında Fransa və İspaniya yığmaları arasında keçirilən yarım final maçının ən yaxşı oyuncusu müəyyənləşib. Bu ada İspanların heyətində Pedro Porro layiq görülüb. Qeyd edək ki, cinah müdafiəçisi sözü gedən maçda komandasının ikinci qolunu vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Xəbərləri geridə qoyduq, indi isə söz yenidən bizdə. Daha doğrusu sizdədir. Sizə nə deyib? Borca pul istəyiblər. Fikirlərinizi yazın 077-710-7107 nömrəsinə göndərin və yaxud da zəng edin 404-1594-ə. Zamiq gözlərində.

Ərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 38 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaç mərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Tövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

istifadə edib borca pul istəyiblər sualını bugün sizə veririk. Sosial psixoloqların araşdırmasına görə illərdir axtarmayan birinin qəfildən zəng edib borc istəməsi insanda istismar olunma duyğusunu ən pik həddə çatdırır. Yəni illərlə birini axtarmırsınız, birdən durursunuz, yadınıza düşür, zəng eləyirsiniz həmin adama, həmin adam artıq telefonu götürəndə başlayır qorxmağa, çəkinməyə ki, ay Allah, illərdir yoxa çıxıb, aylardır məni itirib axtarmır. 100% bunun nəsə işi düşüb. Ki, 90% hallarda da belə olur. İndi borc olmasın, başqa bir məsələ olsun. Hardasa tanışım varsa, filan işi aşıraq və yaxud da mən filan yerə getmək istəyirəm, mənə maşını verə bilərsənmi? Və yaxud da elə borc. İşə düşmüşəm, mənə bir 5 manat, 10 manat pul elə kömək elə. Araşdırmalar göstərir ki, bu cür zənglərdən sonra borc verən insanların 70% pulun artıq geri qayıtmayacağını qabaqcadan hiss edirlər. Lakin sırf keçmiş xatirələrə hörmət və yox deyə bilməmək sindromu ucbatından çox vaxt hədəyirik. Niyə belə eləyirik? Niyə xatirələrə daha çox hörmət eləyirik? Nəinki öz içimizdən o istismar olunma hissi, duyğusu? Bunu mən bilmərəm, siz daha yaxşı bilirsiniz hər halda. Ona görə sən gedirsiniz 404-1594 nömrəsinə, danışırsınız, görək sizdən hansı bəhanə ilə pul istəyiblər və siz onlara eyni bəhanə ilə yox demisiniz, yoxsa hansı bəhanəni uydurursunuz, uydurun, heç bir xeyri olmayıb. Və müasir dövrdə artıq insanlar bir-birindən borc istəməkdən də keçiblər. Bu elə bir həddə çatıb ki, artıq süni intellektdən də borc istəməyə başlayır insanlar. Təsəvvür eləyirsiniz, Amerikalı bir tələbə gecə vaxtı pulu qurtardığı üçün dostlarına yazmağa utanır və çarəni məşhur bir süni intellekt botuna yazmaqda görür. Bota yazır ki, mənə təcili $20 borc lazımdır. Sabah təqaüdüm gələnə kimi qaytaracam. Süni intellekt təbii ki, ona fiziki pul göndərə bilməyəcəyini, çünki onun bir proqram olduğunu izah edir. Amma tələbə əl çəkmir. Sən çox ağıllısan, bir yolunu tap, hansısa bank sistemini sındır, daxil elə, filan beş məkan kimi sözlər deyir. Dialoq o qədər gülməli alınır ki, tələbə bunun screenshotlarını internetdə paylaşır, paylaşım o qədər populyarlaşır ki, minlərlə insan artıq başlayır həmin gəncə pul göndərməyə və o süni intellekt sayəsində bu gənc bir müddətlik varlanmış olur. Amma yenə də bir müddətlik. Təbii ki, bunu sınamaq lazım deyil, bu bir dəfə olur. Kimsə bunu bir dəfə eləyibsə, yenə eləyəcəm, yenə tutacaq, yenə bu variant alınacaq kimi bir söz yoxdur hər halda. Sizə nə deyib, borca pul istəyiblər? Qısa və konkret. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Maraqlı, kreativ cavablarınızı gözləyirəm. Zəng edin, qoşulun efirə ki, günün sonunda Real FM-dən həmin o möhtəşəm hədiyyəni siz qazanasınız. Tarkan dönmüyor, gedən borclar kimi. Dünya.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərləri dinləyirsiniz. Seyter Əliyev mərkəzin binası Slovakiya bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Bu, Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə səfəri ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, Peter Pellegrini Füzuli aeroportundan paytaxta yola düşüb. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i ölkəmizin vətəndaşıdır. Məlumata görə, vətəndaşlarımız olan gəmi kapitanı istisna olmaqla ekipajın digər üzvləri Odessa şəhərində sahilə çıxarılıb. Onların vəziyyəti qənaət bəxş qiymətləndirilir. Gəmi kapitanının axtarış istiqamətində isə tədbirlər görülür. Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə zamanı hərəkətdə olan dizel yanacağı daşıyan yük avtomobili alovlanıb. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən qısa müddətdə söndürülüb, xəsarət alan olmayıb. Araşdırma aparılır. Paytaxtın köhnə günəşli qəsəbəsində yaşayış binalarının yaxınlığında ağaclıq ərazidə də yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub, alov qısa müddətdə söndürülüb. Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinin Pazarcıq rayonunda 4.2 bal gücündə zəlzələ olub. Bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. ABŞ ordusu İranın İlan vilayətinin Musyan rayonundakı mineral su istehsalı müəssisəsinə hücum edib. Məlumata görə müəssisəyə 3 mərmi atılıb. Hücum nəticəsində tələfat olmayıb. Venezuelada dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 4734 nəfərə çatıb, 16740 nəfər yaralanıb, 17907 sakin evsiz qalıb. Xatırladaq ki, iyunun 24-də Venezuelada təxminən 40 saniyə intervalla 7.2 və 7.5 magnitudalı 2 zəlzələ baş verib. Kongoda Ebola qızdırmasına laboratoriya tərəfindən təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 2011-ə çatıb. Rəsmi məlumata görə Ebola qızdırmasından 754 nəfər vəfat edib. Kubanın milli enerji sistemi 9 gün ərzində 3-cü dəfə sıradan çıxıb, nəticədə təxminən 10 milyon insan elektrik enerjisiz qalıb və nəhayət 2026-cı ilin temperatur rekordu İranda qeyd alınıb. İyulun 13-də Dehloran şəhərində havanın temperaturu 52.1 dərəcəyə çatıb.
0: Gecədən səhərə.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Anyway, I can't love you anymore. Sabahınız hayır olsun, siz Seher Patron'dasınız. Bakı'da saat 09.31'i gösterir. Mevzumuz çok maraqlıdır. Bugün sizden soruşuruq ki, sizə nə deyib borca pul istəyirlər? İstəyəndə. Bəlkə elə özünüz kiməsə nəsə deyib borca pulu istəyirsiniz? Bu suala da cavab verə bilərsiniz. Bunun üçün 077-710-7107 nömrəsini yazmaq, 404-1594 nömrəsinə isə zəng eləmək lazımdır. Ən maraqlı hekayənin sahibi, ən maraqlı cavabın sahibi Real FM-dən günün sonunda hədiyyəsini qazanacaq. Efirdən əli boş getməyəcək. Bəzən elə olur ki, hətta Hollywood ssenaristləri yığışıb bir yerə gəlsələr, borc istəyən bir insanın beynindəki o yaradıcı təxəyyülü və dramı heç cürə uydura bilməzlər. Bu belə doğrudan da. Elə bir aktyorluq istedadı, elə bir səs tonu seçilir ki, insan bir anlıq qarşısındakinin problemini öz dərdi kimi qəbul edir. Maaş alana kimi and olsun birbaşa sənə gətirəcəm cümləsi ilə başlayan o dastanlar nədənsə maaş günü gələndə qəfil mistik bir sükuta qərq olur. Pul istəyəndə zəngləri susmayan dostlar qaytarmaq vaxtı çatanda bir anda yoxa çıxır, telefonları şəbəkə xaricində qalır və yaxud ümumiyyətlə heç cavab vermirlər telefonlara, zənglərə. Növbəti bir saatda pul kisəmizə deyil, birbaşa duyğularımıza toxunan o unudulmaz maliyyə dramlarını müzakirə edirik. Hətta bir saat yox, bir saat yarım da deyə bilərik bu vaxtda. Yalan dediyini anlamaq üçün isə qarşı tərəfin bədən dilinə baxmaq bəs edir. Bunu psixoloqlar deyirlər. Onlar qeyd edirlər ki, borc istəyərkən yalan ssenari uyduran insanlar adətən göz təmasından qaçırlar, tez-tez burunlarına toxunurlar və ya hekayəyə həddindən artıq lüzumsuz xırdalıqlar qatırlar. Məsələn, maşının sol təkərinin deşilmə saatı, ustanın adı, adresi, ünvanı, fərqi yoxdur da belə əlavələr eləyirlər. Ssenari nə qədər detallıdırsa, yalan olma ehtimalı da bir o qədər yüksəkdir araşdırmalara görə. Dinləyicimiz yazıb ki, hal-hazırda yoldayım, sizi dinləyirəm. Mənə bir dostum yazmışdı ki, təcili 50 manat at, kartımda yuvarlaq rəqəm qalsın. Gözümü ağrıdır. İnanıb atdım, 3 ildir o rəqəm elə yuvarlaq olaraq qalıb mənə qaytarmır, deyir Seymur bəy. Seymur bəy, ilk dəfə də eşidirəm ki, kimsə kartındakı rəqəm onun xoşuna gəlsin deyə kimdənsə pul istəyir, amma borc istəyir daha doğrusu. Amma bax, buna deyirəm ki, riyazi bəhanə. Riyazi bəhanə bax buna deyilir. Qardaşın gözü ağrımasın deyə siz, belə başa düşürüm, öz cibinizi ağrıtmışsınız. İndi yəqin sizin də balansınız sıfırdır, elə sıfırda tam yuvarlaq bir rəqəmdir də. Nə şiş yanıb, nə kebab. Dinləyicimiz hazır ki, uşaqlıq dostum zəng elədi ki, bəs maşınım xarab olub, yolda qalmışam, evakuator pulu lazımdır. Dərhal 80 manat köçür. Pulu vurdum, 2 saat sonra Instagramda gördüm ki, başqa uşaqlarla kafedə kebab yeyirlər. Sən demə, məni gizlətmək yadından çıxıb. Yəqin o qədər yeyib içib ki, o qədər yeyib içib ki, artıq o hayda olmayıb da. Ay səni, kebabın adı nə vaxtdan evakuator olub? Deməli, siz dostunuzu yox, dostunuzun mədəsini yoldan çəkib çıxarmışsınız. Halal edin geçsin, eybi yoxdur, artıq olan olub keçəndə keçib. Digər dinləyicimiz yazır ki, qrup yoldaşım yazmışdı ki, təcili 20 manat ver, gələn həftə toyumdu, bəylik kostyumunun behini çatdırmıram, deyir. Yəni, pulum çatmır ona. Toya getdim, gördüm, cins şalvar köynəkdədir. Beh batıb bəlkə də. Birinci səfər deyişdirəm, cins şalvar və köynəkdə olan bəy. Bəlkə də toy günü geyinəcək cins şalvarın behini veribmiş, bilmək olmaz. Günahını qazanmayaq da, belə adamların günahını almaq lazım deyil. Amma bəylik kostyumu bəhanəsi də trendlərə düşməyə layiqdir. Maraqlı cavabdır hər halda. Verilişin sonunu gözlüyün görə ən kreativ cavab, bundan daha kreativ cavab. İndiyə kim oxuduğum mesajlardan daha kreativ cavab gələcək, yoxsa yox. Real FM-dən hədiyəni görəsən bugün kim qazanacaq? Çox maraqlı sualdır. Bunun üçün sadəcə bir azca səbirli olmaq lazımdır. Götürürsünüz telefonlarınızı, yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da Agil bəy kimi zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə görək Agil bəydən nə deyib borca pul istəyiblər. Sabahınız xeyir Agil bəy.
1: Sabahınız xeyir, necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Agil bəy, sizə nə deyib borca pul istəyirlər tez-tez?
1: Valla, mənə çox bəhanələr borca istəyirlər. Deyəcəm, bəlkə də inanmayacaqsın ki, yeganə Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyam ki, heç bir bank təşkilatına nə borcum var, nə də heç bir Azərbaycan vətəndaşına bir manat borc pul verməmişəm.
0: Halal olsun sizə.
1: Yəni, bu da məsələ nədir? Çox şahid olmuşam, yalancılıqların, nə bilim, 200-lü illərin çox şahid olmuşam. Mənim başıma qəribə şeylər çox gəlir. Məsələn, bizim bir iş yollaşımız var idi, indi açıq əmrəm, bəlkə də onu sözü bizdə eşitmir, elə insanlar intellekti aşağı şey olan şəxslərdir. Radio falan da qulaqasınlar. Bələri bu insan hər dəfə gəlirdi ki, bəs bir gün bəhanə ilə gəldi. Axırıncı dəfə o bəhanəyə, yəni çox gəlirdi deyəm, həm özüm güldüm, həm də əsəbləşdim. Gəlir ki, qardaş, tamam, bəs işdəyik də, nə iş oldaşıq. Təcili bəs mənə 25 manat pul verə bilərsən. Mən də qayıtım ki, bəs nədir də, nə məsələdir? Bəs bizdə internet şəbəkəsini kəsiblər, evdəkilər internetsiz qalıb.
0: Wi-Fi gedib.
1: Bəli, Wi-Fi gedib təcili 25 manat verə bilərsən. Daha dedim, şeydir, yox, qurban sənə, valla evdə uşaqlar var, narahatam uşaqlara görə falan. Verdim, ağızlıq elədim, verdim. Amma borcu vermədim, mən borcu verməyi sevməm. Çünki, yəni deyəcəm, məni dinləyən insanlar heç kim məni qınamasın. Yəni, borc belə bir şeydir ki, yəni, geri qayıtmayan bir şeydir. Geri qayıdırdı əvvəllər, artıq bir 10 il bundan qabaq.
0: Onda yəqin o 10 il bundan əvvələ aiddir o söz, borc igidin qamçısıdır.
1: Hə, yəni, verdim 25 manatı. Üstündən bir 25 dəqiqə keçmişdi ki, baxdım ki, mənim hörmətli iş yoldaşım, bahalı tütün vasitəsi, bahalı enerji riskisi. Bəs mən də üzlüyümə saldım, gəldim ki, bəs qardaş, tamam edək, bəs. Mənə dedin 25 manatı, and içdi, balamın canı üçü, nə bilim, atamın görünəndə olsun, nənəmin, nə bilim, qəbirdən çıxardım ki, bunu mənə uşaqlar alın. Mən də uşaq deyiləm, mən dünya görmüş adam, belə dedim, ay, yox da yalan danışmaq lazımdır. Bir də son zamanlar, nəyə şahid olmuşam, Allah hər kəsə şəfa versin, heç kimdə problem olmasın. Son zamanlar insanların bir dənə yaralı atar sözü var. Övladıma təcili aptekdən dərman almalıyam. Başı ödənim, bir dənə kartıma qurban sənə, bir 50 manat atdı.
0: Yaralı yerdən vururlar da, elə yerdən girirlər mövzuya ki, yox deyə bilməyəz.
1: Mən həmin insanları buradan mənə işitirlərcə. Demək istəyirəm ki, utanın. Yəni, həqiqətən utanın. Çünki övladla heç kim sınağa çəkilməli deyil. Yəni, övladın üzərindən ruzi qazanmaq, nə bilim, belə şeylər istifadə eləmək heç kimə məsləhət deyil.
0: Qorxmurlar deyil.
1: Az ol, iş yox.
0: Vay. Və
1: bu cəsir adından öldü. Yəni, şərəfsizlik lazım deyil bu dünyada. Allah bütün körpələr qorusun.
0: Amin.
1: Allah sizinlə sağ eləsin, xoş efirlər.
0: Adil bəy, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Əsəbləşməyin, sakitləşin, əsəbləşməyin. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Bu, Aqil bəy idi, emosional şəkildə mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirdi. Siz də zəng eləyib, emosional və yaxud da pozitiv şəkildə mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bunun üçün neynəmək lazımdır? Telefon götürüb sadəcə 404-1594 nömrəsini yığıb, zəng edib, efirə qoşulmaq kifayətdir ki, bu suala cavab verəsiniz. Sizə nə deyib, borca pul istəyiblər, hansı bəhanələrdən istifadə ediblər, vermisiniz yoxsa verməmisiniz? Sevda Ələkbərzadə, sən niyə beləsən?

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Rule devam edir. Sabahınız xeyir olsun. Sizinlə mənim Emin Bakıda saat 09:46-nı göstərir və bu gün iyul ayının 15-ci tarixidir. Tarixdə bu gün qeyd olunan bir sıra maraqlı hadisələr var. Gəlin birlikdə onlara səyahət eləyə nəzər salaq. 15 iyul 1998-ci il Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının kiçik gizri. 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Xudayar Yusifzadə dünyaya gəlib. O ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni Vətən uğrunda medalı, Zəngilanın azad olunmasına görə medalı, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. 1904-cü ilin bu günü rus yazıçısı Anton Çexov vəfat edib. 6 nömrəli palata, 3 bacı, Vanya dayı kimi əsərləri ilə tanınan Çexov ədəbi karyerasının böyük hissəsini həkimi kimi keçirib, o deyirdi. Tip mənim qanuni həyat yoldaşımdır. 1926-cı ilin bu tarixində teatr və kino aktrisası Azərbaycan SSR xalq artisti Sədaya Mustafayeva anadan olub aktrisa Ölsən Bağışla ad günü gün keçdi şərikli çörə kimi bir çox filmlərdə unudulmaz obrazlar canlandırıb. 1997-ci ilin bu günü isə İtalyan modelyer Gianni Versace həyatını itirib, o dəbdə parlaq rəngləri, qızılı detalları və cəsarətli naxışları populyarlaşdırıb. Versace 1980 və 1990-cı illərin dəbini formalaşdıran əsas simalardan biri sayılır və nəhayət 2017-ci ilin bu günü Amerikalı aktyor Martin James Landau vəfat edib. O karyerasında İrəliləyişi, Missiya, Qeyri-mümkün və Kosmos 1999 televiziya seriallarındakı baş rollarla əldə edib. Bax, belə bunlar tarixdə bugün qeydə alınan, yadda qalan hadisələr idi. Bizsə qaydaq günün mövzusuna sizə nə deyib, borca pul istəyirlər sualını bugün sizə veririk. Hamımızın ətrafında ən azı bir dənə belə peşəkar borc alan var, necə deyərlər. Bu adamlar elə bil, təbii istedadla doğulublar ki, pulları bitən kimi sanki xüsusi bir radarları işə düşür və birbaşa sizin kartınızın limitini hədəf alırlar. Ən maraqlısı da bilirsiniz nədir? İstədikləri məbləğ həmişə çox xırda və təcili olur. Qardaş, kartda düz 10 manatım çatmır, bir dənə ət və yaxud da evə çatım köçürəcəm. Amma o 10 manat sanki kosmosa uçur, nə geri qayıdır, nə də bir xəbər gəlir. Bugün efirdə gözüm üstə qadası 5 dəqiqə səndədir deyib, illərlə geri qayıtmayan o mistik manatların unudulmaz hekayələrini canlandırırıq. Söz sizdədir, 404-1594 nömrəsinə zəng edin və maraqlı kreativ cavablarınızı verin. Ən maraqlı hekayənin, borc alma, borc vermə hekayəsinin sahibi günün sonunda Real FM-dən hədiyə qazanacaq. Şəxsən mən özüm təqdim edəcəm. Ayşən, nərdəsin?

0: Səhər idmanı.
1: Səhər idmanı dinləyirsiniz. Futbol üzrə dünya çempionatında İspaniya Fransanı məğlub edərək finala yüksələn ilk komanda olub. Yarım final mərhələsinin maçında İspanlar 2-0 hesablı qələbəyə seviniblər. Matadorların heyətində Mikel Oyarzabal və Pedro Porro fərqləniblər. ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında ikinci finalçı bugün bəlli olacaq. Yarım final mərhələsinin ikinci oyununda İngiltərə və Argentina milliləri üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. Sabah UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Wales Tianes komandası ilə üzə gəlib. Rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub edən təmsilçimiz ikinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Ölkə çempionu bu randda Finlandiyanın Kups komandası ilə üz-üzə gələcək. Mason Greenwood rəsmən Fenerbahçədədir. Bu barədə İstanbul təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Son olaraq Fransanın Marsel klubunda forma geyinən 24 yaşlı oyunçu ilə 4 illik müqavilə imzalanıb. Bu keçid Super Liqa təmsilçisinə 39 milyon avroya başa gəlib, komanda bu məbləği 3 il ərzində hissə-hissə Marsel kollektivinə ödəyəcək.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
3: Ümid xeyli alış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
10: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elnar Aydı, unutmadım siz səhər patrolundasınız, bu saatda burada başa vururuq, artıq saat 10'a az qalıb, saniyələr qalıb və saatın tamamında yenə ölkəyə burada olacaq və xəbərləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Siz isə dalğanı dəyişmirsiniz, birazdan qayıdıb mövzumuzla bağlı maraqlı söhbətlərimizə davam eləyəcəyik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Ölkəmiz Türkiyəni təbrik edib, Rusiya Ukraynaya hücum etdi, ölənlər var. Milan Modriç'lə razılığa gəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə Türkiyəyə təbrik ünvanlayıb. Demokratiyanın, milli iradənin və birliyin müdafiəsi uğrunda həyatlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edir. Qəhrəman qazilərə minnətdarlığımızı bildiririk. 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Gününüz mübarək. Təbrikdə bildirilib. Paytaxtın Binəqədi rayonu Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin yaxınlığında yanacaq daşıyan avtomobildə yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin müdaxiləsi sayəsində qoşqusunda 31 ton dizel yanacağı olan Mercedes markalı avtomobilin kabinə hissəsində baş vermiş yanğın yanacaq çəninə keçməsinə və ağır fəsadlar törətməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb. Küveytin hava hücumundan müdafiə qüvvələri İranın pilotsuz uçuş aparatlarının hücumlarını dəf edir. Reutersin məlumatına görə, ölkənin hava hücumundan müdafiə sistemləri İran pilotsuz uçuş aparatlarının qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstərir. Hadisə ilə bağlı əlavə təfərrüatlar açıqlanmayıb. Rusiya qoşunlarının Odessanı atəşə tutması nəticəsində 3 nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə şəhər hərbi administrasiyasının rəhbəri məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Sumu vilayətinə gecə saatlarında endirilən zərbələr nəticəsində isə 17 nəfər xəsarət alıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Luka Modriç karyerasını Milanda davam etdirməyə yaxındır. Xorvatiyalı yarım müdafiəçi hələ yekun qərarını verməsə də, tərəflər 2026-2027 mövsümü üçün əməkdaşlığın davam etdirilməsi ilə bağlı razılığa çox yaxındılar. 39 yaşlı yarım müdafiəçi ötən mövsüm A seriyasında 34 oyuna çıxıb, 2 qol vurub və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, Səhər Patrolu Radio Səhər Şousu davam edir. Sizinlə mənim emin Bakıda saat 10.02-ni göstərir artıq. Bugün sizdən soruşuruq, sizə nə deyib, borca pul istəyiblər 077-710-7107 WhatsApp, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Zəng edin, Aysel Əlizadə, mən aydın gəlmişim.

Edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 38 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Tövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq.

terk etmem. Serdar Ortaçlıydı bu. Ayrı olmam. Təsəvvür edin, inflyasiya və bank faizlərinin kəskin artması, yəni bəzi ölkələrdə fərdi kredit faizləri 12%-dən 36%-ə qədərdir. İnsanları rəsmi banklar əvəzinə dostlara yönəldir. Böyük Britaniyada aparılan bir araşdırma göstərir ki, hər 5 nəfərdən biri dostundan lüks həyat üçün yox, sırf market alış-verişi, kommunal xərclər və ya benzin pulu kimi gündəlik elementar ehtiyaclar üçün borc istəyirlər. Bəs qadınlar və kişilər necə? Heç fikirləşmisiniz? Dünyada qadınlar münasibəti qorumaq üçün borcu tamamilə unutmağa və bağışlamağa daha çox meyillidirlər. Qadınların 57,7%-i, kişilərin isə 50,3%-i batmış borcu daxilən bağışlayır. Kişilər pulu geri istəyərkən daha aqressiv və israrlı olurlar, qadınlar isə utandığı üçün mövzunu açmaqdan qaçırlar, çəkinirlər. Son illərdə isə dünyada ən çox yayılan borc istəmə bəhanəsi kriptovaluta və onlayn investisiyalarla bağlıdır. Gənclər arasında dostuna zəng edib, kriptoda pulumu dondurublar və ya bütün pulla aksiya almışam, nağdlaşdıra bilmirəm deyib, borc istəyənlərin sayı son 2 ildə qlobal olaraq rekord həddə çatıb. Elə böyük əksər hallarda da həmin o nə gedən borc qayıdır, nə də orada o kripto donan o kripto valyutanı çıxarmaq mümkün olur. Və sizdən nə deyib borca pul istəyiblər? Yazın 077 770

1-0-7 nömrəsini və yaxud da zəng edin canlı-canlı efirə qoşulun ki, zəng edən dinləyicilərimizin şansı Real FM-dən hədiyə qazanmaq üçün daha çoxdur, daha artıqdır. Maraqlı həmsöhbət olun, maraqlı hekayələrinizi bizimlə bölüşün. Dinləyicimiz yazır ki, bir uzaq qohumum var idi, o səyahətə hazırlaşırdı, səyahət pulu olmadığı üçün məndən borca pul istəmişdi. Çünki mənə bankomatın insan versiyası kimi baxırlar, çünki mərhəmətliyəm deyil. Bir şirin sözə, bir yalvarışa aldanıram, özümdə olmasa belə tapıb həmin adama borca verirəm. Ən çox məndən yaxınım xəstədir, təcili dərman almalıyam bəhanəsini gətirib deyir, borca pul istəyirlər. Mən də hər dəfə eyni yalana aldanıram, çünki saf adamam deyir. Özünü də saf kimi görür. Digər dinləyicimiz Raman bəydir bu, yazıb ki, birgə iş qurmaq adı ilə gəl şərik olaq filan deyib bu adla məndən borc istəmişdilər. Deməsəz belə sonunu təxmin eləyirəm. Qısa konkret yazsaz belə. Siz yazın öz fikirlərinizi göstərin. Bugün borclardan danışırıq. Gedib qayıtmayan borclardan danışırıq və bu borcları almaq üçün hansı bəhanələrdən istifadə edirlər sizdən o borcu istəyəndə. Söz sizdədir. Hələliksə natavan qayıt geri.

0: Camera, action!
1: Radio kadr.
2: Spider-Man Brand New Day bu ayın sonunda kinoteatrlarda nümayişə çıxacaq. Filmdə Tom Holland yenidən Peter Parker obrazını canlandırır. Xatırladaq ki, əvvəlki filmin sonunda bütün dünya Peter Parkerin hörümçək adam olduğunu unutmuşdu. Yeni ekran əsəri də məhz bu hadisələrdən sonra onun tamamilə yeni həyata başlamaq cəhdindən bəhs edir. Alvin və Sincablar uzun fasilədən sonra yenidən tamaşaçılarla görüşməyə hazırlaşır. Yeni strategiya əsasən, Alvin, Simon və Teodor əvvəlcə qısa rəqəmsal videolar və sosial media məzmunu ilə izləyicilərin qarşısına çıxacaqlar. Bununla yanaşı, hazırda yeni tam metrajlı filmin üzərində də iş gedir. Layihənin 2028-ci ildə kinoteatrlarda nümayişi planlaşdırılır. Yaradıcı heyət bildirir ki, məqsəd həm nostalji hissini qorumaq, həm də yeni nəsil tamaşaçıları bu məşhur musiqili sincablarla tanış etməkdir. Məşhur rejissor Christopher Nolanın yeni ekran əsəri The Odyssey iyulun 17-sində dünya kinoteatrlarında nümayişə çıxacaq. Film qədim Yunan şairi Homerin məşhur Odisseya dastanı əsasında çəkilib və Troya müharibəsindən sonra vətənə qayıtmağa çalışan İtaka kralı Odisseyin uzun və təhlükəli səyahətindən bəhs edir. Baş rolda Matt Damon çəkilib, filmdə həmçinin Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o və Charles Theron kimi ulduz aktyorlar rol alırlar. Kino tənqidçilərin fikrincə, The Odyssey 2026-cı ilin ən idealı və ən çox gəlir gətirəcək filmlərindən biri olmağa namizəddir.
1: Radio Kadr.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 4000 manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Alapar ben, baby, goodbye. Bəzən verdiyimiz borcların arxasınca da belə demək məsləhətdir. Goodbye, çünki gedən geri qayıtmır əksər hallarda. Dinləyicimiz yazır ki, qonşum gəlib ki, bəs itim xəstələnib, həkimə aparıram, 100 manat ver. Sonra öyrəndim ki, itin heç nəyi yox imiş, özünə təzə idman ayaqqabısı alıb, itlə də elə o ayaqqabıda qaçırdı hər axşam. İtin adından istifadə etmək də son nöqtədir yəqin bu mövzuda. İt bunu bilsə, yəqin ki, sahibini özü qapardı, elə heç kimə imkan verməzdi, amma idman ayaqqabısı yaxşıdır. Borcudan qaçmaq üçün də kömək eləyəcək həmin o sizdən borc alan şəxsə. Digər dinləyicimiz yazır ki, yaxın qohumumuz zəng eləmişdi ki, sənin toyuna salmağa pulum yoxdur, mənə 200 manat borc ver, gəlim toyunda sənə yazdırım, maaşda qaytararam. Bilmirəm, bu zarafatdır, sizin aranızda olan zarafat yoxsa sizin indi bizlə etdiyiniz zarafatdır, amma belə bir şey olubsa, doğrudan da dünya tarixində bundan möhtəşəm dövriyə yəqin ki görülməyib. Öz toyunla, öz pulunla daha doğrusu, öz toyunda hörmət qazanmaq. Doğrudan da dahi xalqıq, həddindən artıq dahi xalqıq. Bir oğlanla tanış olmuşdum, yazıb Nərgiz xanım. Cəmi 2 dəfə görüşmüşdü, 3-cü görüşə gələndə dedi ki, maşını saxlayanda evakuator apardı, cəriməni ödəməyə nəqd pulum çatmır. Zəhmət olmasa 150 manat ver, kartımda pul yoxdur. Verdim, görüş bitdi. O gündən oğlan da deyir, evakuatorla bir yerdə yoxa çıxdı. İndi nə maşın var, nə də oğlan var. Dəyərli dinləyicilər, dünyada bu mövzu kölgə borcu adlanır və qlobal miqyasda həm maliyyə, həm də münasibətlər baxımından ən böyük problemlərdən biri sayılır. Son qlobal araşdırmalar və statistikada onu göstərir ki, dostlar arasında pul mövzusu dünyanın hər yerində eyni dərəcədə dramatik və maraqlı şəkildə alınır. Bir araşdırmaya görə dünyada hər 3 insandan biri məhz borc məsələsinə görə ən yaxın dostu ilə münasibətlərini tamamilə bitirib. Başqa bir hesabatda isə daha acınacaqlı bir rəqəm ortaya çıxır. Borc verən və ya alan insanların 75%-i təsəvvür eləyin, 75% artıq əvvəlki kimi yaxın olmadıqlarını, bir-birlərindən soyduqlarını etiraf eləyirlər. Bu da əbəs yer olmur, elə-belə yer olmur, heç nə birdən-birə baş vermir. Yəqin ki, o alış-veriş aralarında olunub borc məsələsi onların arasında narazılıq yaradır və bu da gətirib soyuqluğa çıxardır. Borc verib dostluğu zədələnməyən insanların nisbəti dünyada cəmi 4%-dir. Təsəvvür edirsiniz, cəmi 4%. İndi siz etiraf edin görək, siz hansı faiz nisbətinə daxilsiniz? Yazın, göndərin 077-717-0707 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 nömrəsinə. Maraqlı cavab gözləyirəm sizdən ki, maraqlı hədiyəni də məhz siz qazanasınız. Real FM-dən verilişin sonunda sizə nə deyib borca pul istəyirlər? Günay İbrahimli, səni sevirəm.

Şəhərdə bugün harda, nə var ümumiyyətlə bu həftə, ay sonuna qədər hansı tədbiri qaçırmamaq lazımdır? Gəlin həftənin ən maraqlı planlarına birlikdə baxaq. 18 iyul saat 19:00-da Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında Operetta İnciləri konsert proqramı nümayiş olunacaq. Teatrın 116-cı mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə keçirilən konsertdə teatrın solistləri Azərbaycan və xarici bəstəkarların məşhur operetta və musiqili komediyalarından ariya və mahnıları ifa edəcəklər. Retro musiqi sevənlərin nəzərinə 18 iyul saat 20:00-da Akademik Filarmoniyanın kamera və orqan musiqisi zalında Retro Xatirələr Gecəsi keçiriləcək. Azərbaycan musiqisinin ən sevilən retro hitləri bir səhnədə olacaqlar. 19 iyul saat 19:00-da isə M Teatrda John Steinbeck'in Adamlar və Siçanlar əsəri əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşası oynanılacaq. 14-31 iyul tarixlərində isə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Faiq Əhməd 2011-2024-cü illər dövrü adlı sərgi başlayacaq. Əməkdar rəssam Faiq Əhmədin yaradıcılığını əks etdirən sərgidə yer alan unikal xalçaların əksəriyyəti ölkəmizdə ilk dəfə nümayiş olunacaq. Beləliklə, afişanı burada bağlayırıq, qayıdırıq günün mövzusuna. Vaxtınız çox azdır bizdən hədiyə qazanmaq üçün, amma açıq demək lazımdır hələlik, bu dərəcədə belə böyük wow deyiləcə kreativ bir cavab almamışam. Bu isə mənim yox, sizin günahınızdır. Neyinirsiniz bu günahı yumaq üçün? 404-1594 nömrəsinə zəng edirsiniz və sizdən nə deyib borca pul istəyiblər sualına maraqlı, kreativ şəkildə cavab verirsiniz. Bəlkə bu qlobal mövzuya, qlobal problemə bugün səhər-səhər Real FM dalğasında, səhər patrolu, səhər radio şousunda birlikdə cavab tapdıq. Odur ki, söz sizdədir. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin. Zinət salı, bir qarif olur kim.

0: Dinləncimiz yazıb ki, iş yoldaşım hər ayın 15-i gəlir ki, siqaret pulum yoxdur, 5 manat ver maaş alanda da qaytarmır ki, 5 manat nə buldu mənə, yaraşdırmırsan. Maaş alanda o 5 manat xırdalanır deyə yox olur yəqin, belələrinə gəlir deyəsən ki, mənə yaraşır, qaytar pulumu. Valla, gərək üzünə üz bağlayarsın da, bunun başqa yolu yoxdur. Ümumiyyətlə, borc pul istəmək və vermək tarixin hər dövründə ən böyük dramların, amma eyni zamanda ən gülməli hadisələrin mənbəyi olub. Təsəvvür eləyin, Türkiyədə baş vermiş real bir məhkəmə hadisəsində bir nəfər dostuna verdiyi böyük məbləğdə borcu geri ala bilmir. Axırda cana yıxılıb bir nəfər qoçu. Kollektor deyilən şəxsi tapır və ona pul təklif edir ki, gedib dostunu qorxudub pul ondan alsın. Bir neçə gün sonra həmin qoçu zəng eləyir bu onu tutan adama və deyir, qardaş, mən sənin dostunun yanına getdim, amma onun vəziyyəti elə pisdi ki, ürəyim ağrıdı, üstəlik cibindəki son pulları da uduzub. Mən ona öz cibimdən borc verdim, indi sən mənə həm o pulu verməlisən, həm də mənim xidmət haqqımı qaytarmalısan. Borc verən adam öz borcunu ala bilmədiyi azmış kimi dostunu qorxutmağa göndərdiyi adamdan özü qorxub və çıxarıb öz cibindən ala pul verir ki, bir dənə bunların arasında heç bir problem yaranmasın. İndi bu borc alanla o kollektorun arasındakı bir sövdələşmədir, razılıqdır, yoxsa doğrudan da onu elə yola gətirib ki, peşəkar şəkildə elə borcu istədiyi adamı necə yola gətiribsə, o kollektor da yəqin o şəkildə yola gətirib. Bir vaxtlar isə sosial mediada viral olan o məşhur bir hadisə var idi. Həmin hadisədə bir gənc dostlarına WhatsApp-da selfie çəkib atır, şəkildə ağzı skoçlanmış, əlləri bağlanmış vəziyyətdə olur, altında da çətinliklə yazılmış kimi bir mesaj atır. Əlavə eləyir ora ki, məni qaçırıblar, 500 manat fidyə istəyirlər, dərhal bu kartı atın, yoxsa məni öldürəcəklər. Dostları dərhal polisə xəbər verir əlbəttə, o pulu atmamışdan qabaq, polis qısa müddətdə siqnalın gəldiyi yeri tapır və qapını qıraraq evə girir. Məlum olur ki, oğlan evdə təkdir, özünü stula bağlayıb, ağzını skoçlayıb və kimsə ona borc versin deyə bu ssenarini uydurub. Polis fidyə yerinə oğlanı ictimai əsasını pozduğuna görə böyük məbləğdə cərməliyib, necə deyirlər, qabağa düşmək istəyərkən birdən-birə 500 manat elə özü ziyana düşüb. Bugün efirdə dünya iqtisadiyyatının ən böyük tapmacasını əldə etməyə çalışırıq. Gələn həftə mütləq qaytaracam cümləsi niyə heç vaxt reallığı əks etdirmir sizcə və yaxud da bir ay sonra, 5 gün sonra maaşda ümumiyyətlə. Zaman anlayışı borc alan insan üçün tamamilə fərqli işləyir. Onlar üçün bir həftə sanki bütöv bir əsrə bərabərdir. Pul istəyəndə saniyələr əhəmiyyət kəsb edir, amma qaytarmağa gələndə zamanın axarı dayanır. Biz də bugün sosial bir təcrübə edirik və kartdan karta köçürmə limitlərini alt üst edən, dostu bir anda müvəqqəti böhrana salan o ən yaradıcı, ən populyar bəhanələri sizinlə birlikdə efirdə sınayırıq. Söz sizdədir. İlkin Dövlətov. Tərs.
1: Qalmır ağlım bir fikirdə, bir gün

Elə bu dəqiqə oxuduğum bir xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, məşhur Yeni Zelandiyalı aktyor Sam Neill 78 yaşında vəfat edib. O, ən çox Jurassic Park filmində paleontoloq Dr. Alan Grant obrazı ilə dünya şöhrəti qazanmışdı. Karyerası ərzində isə 150-dən çox film və serialda rol alan aktyor The Piano, The Hunt for Red October və Peaky Blinders kimi ekran işlərində də yadda qalan obrazlar yaradıb. Sam Neill 2022-ci ildə nadir qan xərçəngi diaqnozu aldı. Açıqlamışdı. Müalicədən sonra xəstəliyə qalib gəlsə də ailəsinin açıqlamasına görə o Sidney'də qəfil və gözlənilmədən dünyasını dəyişib, ölümü ilə bağlı dəqiq səbəb hələ açıqlanmayıb. Hollywood ulduzları və pərəstişkarları hal-hazırda sosial şəbəkələrdə aktyorun xatirəsini ehtiramla yad edirlər. Bax, budur, dünya səhnəsi daha bir əfsanəsini itirdi. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:44-ü göstərir. Verilişin sonuna sayılı dəqiqələr qalıb. Bugün sizdən soruşuruq ki, sizə nə deyib borca pul istəyiblər? Əgər günün sonunda, verilişin sonunda Real FM-dən hədiyyəni qazanan siz olmaq istəyirsinizsə, odur ki, hələ bir neçə dəqiqə vaxtınız var ki, telefonu götürüb 404-15-94 nömrəsinə zəng edəsiniz. Siz götürün telefonlarınızı, nömrəni yığın, zəng edin, mən sizə bir neçə məlumatı diqqətinizə çatdırım. Bugün Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə, Akim Abbasov, Həsən bəy Zərdabi küçələrinin eləcə də Mida yaşayış kompleksinin bir hissəsində saat 10-dan 14-ədək, Nizami rayonunda Nizami Abdullayev və Qurban Sadiq küçələrinin bir hissəsində, həmçinin Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində Məmməd Səid Ordubadi və Mirzə Ağa Əliyev küçələrində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Paytaxtda daha 2 yol sahəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Səbail rayonu Bünyad Sərdarov küçəsi, Nəsimi rayonu Füzuli küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunur. Avtomobil yolları dövlət agentliyi sürücülərdən istiqamətlərinə uyğun alternativ yollardan istifadə etmələrini xahiş edir. Sürücülərin diqqətinə onu da çatdıraq ki, paytaxtda daha 3 ünvanda isə yol təmir işləri yekunlaşdırılıb. Bu yollar Dairəvi küçəsində, Bakı Dairəvi yolu, yəni Sənan Abdullayev küçəsində Baksol yolu adlanan ərazidə və Nazim Hikmət küçəsində həyata keçirilib. Təmirin başa çatdırılması ilə sözü gedən yol sahələrində nəqliyyat vasitələrinin daha rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin edilib. Bugündən həmçinin 39 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Yeni sxemə əsasən avtobusların son dayanacaq məntəqəsi İstiqlaliyyət küçəsinə təşkil olunacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, marşrut xətti üzrə avtobuslar tamamilə dəyişdiriləcək. CNG texnologiyası ilə işləyən müasir nəqliyyat vasitələri istismara veriləcək. Qeyd edək ki, yeni marşrut üzrə gediş haqqı 60 qəpik təşkil edəcək. Bax, belə dostlar, biz davam eləyirik. İndi sırada Alex Altabar, Kaliforniya.

0: Səhər idmanı.
1: Futbol üzrə Dünya Çempionatında İspaniya Fransanı məğlub edərək finala yüksələn ilk komanda olub. Yarım final mərhələsinin maçında İspanlar 2-0 hesablı qələbəyə seviniblər. Matadorların heyətində Mikel Oyarzabal və Pedro Porro fərqləniblər. ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə Dünya Çempionatında ikinci finalçı bugün bəlli olacaq. Yarım final mərhələsinin ikinci oyununda İngiltərə və Argentina milliləri üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi finalda İspaniyaya rəqib olacaq. Sabah UEFA reytingində Azərbaycanın əmsalına daha da artırıb. Ölkə təmsilçisinin OST TNS komandasına UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyununda 2-1 hesabı ilə qalib gəlməsi sayəsində Azərbaycan əlavə olaraq 0.250 əmsal qazanıb. Beləliklə, cari mövsümdə aktivinə 1000 xal yazılan ölkəmiz hazırda 19.562 əmsalla 26-cı pillədə qərarlaşır. Fransa millisinin baş məşqçi postuna 2026-cı il dünya çempionatından sonra Zinedine Zidane təyin olunacaq. Məlumata görə, hazır ki, baş məşqçi Didier Deschamps mundial başa çatdıqdan sonra vəzifəsindən ayrılacaq. Zinedine Zidane sonuncu dəfə Realı çalışdırıb, o, Kral klubu ilə 3 dəfə UEFA Çempionlar Liqasının, 2 dəfə İspaniya Çempionatının və 2 dəfə İspaniya Superkubokunun qalibi olub.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Aha Eva, əfsanə. Təəssüf hissilə gedirmək istəyirəm ki, bu dəfə qalibimiz olmadı, amma üzülməyə dəyməz. Çünki biz sabahda, eyni vaxtda, eyni məkanda olacaq və mən əlimdən gələni edəcəm ki, qalib olsun. Siz də bunun üçün sözün əsl mənasında əlinizdən gələni etməlisiniz. Bugünlük sizinlə sağollaşıram. Saatın tamamında Elnura Fərhad qızı sizə xəbərləri təqdim edəcək. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-də qalın, qalın, görsünüz yox. Kefiniz kök olsun.
1: Real FM. İlk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib. Daha 7 dövlət tətbiqi MyGov-dan inteqrasiya olunacaq. Sabah Azərbaycanın UEFA reytinqində əmsalını artırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, 2016-cı ilin 15 iyul tarixində Türkiyə Respublikasında dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısına alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir, onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Sizin qətiyyətli və uzaq görən liderliyiniz, xalqınızın sizin ətrafınızda sıx birləşməsi, çağırışlarınıza dərhal və tərəddüdsüz cavab verməsi həmin tali yüklü gecədə ölkənin böyük faciəsindən xilas edən əsas amillərdən oldu. Əziz qardaşım, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar. Qardaş Türkiyə Respublikasına əminamanlıq, firavanlıq və rifah arzulayıram deyə məktubda qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə Türkiyəyə təbrik ünvanlayıb. Demokratiyanın, milli iradənin və birliyin müdafiəsi uğrunda həyatlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edir, qəhrəman qazilərə minnətdarlığımızı bildiririk. 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Gününüz mübarək. Təbrikdə qeyd olunub. Bu ilin sonuna dək daha 7 dövlət tətbiqinin MyGov platformasına inteqrasiyası planlaşdırılır. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Mavini Rəşad Həsənov deyib. Nazir Mavini bildirib ki, vahid platformaya keçid vətəndaşlara praktik xidmətlərin göstərilməsini asanlaşdıracaq. Bugündən Məhəmməd Xiyabani küçəsindən metronun içəri şəhər stansiyası istiqamətində sərnişin axını nəzərə alınaraq 39 saylı marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilərək son dayanacaq məntəqəsi İstiqlaliyyət küçəsinə təşkil ediləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, 39 saylı marşrut üzrə avtobuslar bu dəyişdirilərək yalnız CNG texnologiyası ilə təchiz edilən nəqliyyat vasitələri istismar olunacaq. Kamçatka sahillərində bugün 6.0 və 5.7 bal gücündə 2 zəlzələ qeydə alınıb. Rusiya İlimlər Akademiyasının yaydığı məlumata görə hər iki zəlzələ bugün 6 dəqiqə fasilə ilə baş verib. UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Wilson TNS klubunun hər iki oyununda məğlub edən sabah növbəti mərhələyə yüksəlib. Səfərdəki qələbə Azərbaycan UEFA reytingində əlavə 0.250 əmsal qazandırıb. Təmsilçimiz növbəti mərhələdə Finlandiyanın Kups klubu ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün Vətən müharibəsi iştirakçısı Xudayar Yusifzadənin doğum günüdür. O şəhid olmazdan bir neçə gün əvvəl Vətən yaxşıdır mahnısını oxuyaraq lentə aldı. Həmin ifa qısa müddətdə sosial mediada paylaşılaraq Xudayarı hər kəsə tanıtdı.
1: Dumanın dağları başımda durdu, dumandan özümə bir xeymə qurdu.
0: Daha sonra bəstəkar Əlibaba Məmmədovun təsdiqi ilə mahnı Xudayar təsnifi adlandırıldı. Xudayar Yusifzadə 1998-ci ildə Bərdə şəhərində doğulub. 2004-2015-ci illərdə Bülbül adına bir nömrəli uşaq incəsənət məktəbində təhsil alıb. 2016-2018-ci illərdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin en saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Daha sonra Xudayar Yusifzadə sərhəd qoşunlarının sıralarında müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu kimi xidmət edib və kiçik gizir rütbəsi alıb. O, 2020-ci ilin Tovuz döyüşləri zamanı general-mayor Polat Həşimovun şəhid olmasından sonra öz istəyi ilə hərbi xidmətə yollanmaq üçün müraciət edib. Murovdağ, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan döyüşlərinin iştirakçısı olub və oktyabrın 22-sində Ağbənd qəsəbəsi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidliyi zirvəsini ucalıb. Xudayar Yusifzadə Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı, Azərbaycan bayrağı ordeni və Zəngilanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. 2021-ci il fevralın 18-də Bərdə şəhərinin Uşaq İncəsənət Məktəbində Xudayar Yusifzadənin üstü qoyulub.

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib. Daha 7 dövrə tətbiqi MyGov-a inteqrasiya olunacaq. Sabah Azərbaycanın UEFA reytinqində əmsalını artırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, 2016-cı ilin 15 iyul tarixində Türkiyə Respublikasında dövlət çevrilişi cəhdin qarşısının alınması zamanı vətənlərini qorumaq üçün həyatlarını qurban vermiş bütün şəhidlərin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edir. Onların ailələrinə və qardaş Türkiyə xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Sizin qətiyyətli və uzaq görən liderliyiniz, xalqınızın sizin ətrafınızda sıx birləşməsi, çağırışlarınıza dərhal və tərəddüdsüz cavab verməsi həmin talih yüklü gecədə ölkənizi böyük faciədən xilas edən əsas amillərdən oldu. Əziz qardaşım, sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövlət fəaliyyətinizdə uğurlar. Qardaş Türkiyə Respublikasına əminamanlıq, firavanlıq və rifah arzulayıram deyə məktubda qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyi 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Günü münasibəti ilə Türkiyəyə təbrik ünvanlayıb. Demokratiyanın, milli iradənin və birliyin müdafiəsi uğrunda həyatlarını qurban vermiş şəhidlərin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edir. Qəhrəman qazilərə minnətdarlığımızı bildiririk. 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik Gününüz mübarək. Təbrikdə qeyd olunub. Bu ilin sonuna dək daha 7 dövlət tətbiqinin MyGov platformasına inteqrasiyasını planlaşdırılır. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəşad Həsanov deyib. Nazir müavini bildirib ki, vahid platformaya keçid vətəndaşlara praktik xidmətlərin göstərilməsini asanlaşdıracaq. Bugündən Məhəmməd Xiyabani küçəsindən metronun içəri şəhər stansiyası istiqamətində sərnişin axını nəzərə alınaraq 39 saylı marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Son dayanacaq məntəqəsi İstiqlaliyyət küçəsinə təşkil edəcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, avtobuslar yalnız CNG texnologiyası ilə təchiz edilən nəqliyyat vasitələri istismar olunacaq. Kamçatka sahillərində bugün 6 və 5,7 bal gücündə 2 zəlzələ qeydə alınıb. Rusiya Elmlər Akademiyasının yaydığı məlumata görə hər 2 zəlzələ bugün 6 dəqiqə fasilə ilə baş verib. UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Wales'in TNS klubunun hər 2 oyununda məğlub edən Sabah növbəti mərhələyə yüksəlib. Səfərdəki qələbə Azərbaycan UEFA reytinqinə əlavə 0.1-də 250 əmsal qazandırıb. Təmsilçimiz növbəti mərhələdə Finlandiyanın Kups klubu ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: sürpresim var.
1: Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Baş prokurorluq beynəlxalq axtarışda olan Pakistan vətəndaşı Qasım Sohail Muhammadın Böyük Britaniyadan Azərbaycana ekstradisiyası ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu açıqlayıb, o, xarici bank müştərilərinin hesablarından vəsaitlərin qanunsuz ələ keçirilməsi və həmin pullarla alınan malların satılması da daxil olmaqla kiber cinayətkarlıqda şübhəli bilinir. Hazırda onun Azərbaycana gətirilməsi üçün beynəlxalq prosedurlar həyata keçirilir. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 46, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə 57, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 53 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 22, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər isə saxlanılıb. Ötən gün həmçinin ümumi çəkisi 28,7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və 2000 ədəd güclü təsir edici xassəyə malik metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Bundan başqa kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 526 ədəd çətənək yolu və yabanı halda bitən 1200 ədəd çətənək yolu aşkarlanaraq məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətlərdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu saata olan kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil. 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndisiz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Əli Əsədov Qətərə başsağlığı verib. Slovakiya prezidenti ümummilli liderin məzarını ziyarət edib. Amerika İranda hərbi hissəni bombaladı, ölənlər var. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini fəxri xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin və oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın xatirəsini ehtiramla yad edib. Məzarları üzərinə tər güllər düzüb. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad olunub. Baş nazir Əli Əsədov Qətərin ölkəmizdəki səfirliyində olub. Nazir Qətərin görkəmli dövlət xadimi Qətər dövlətin sabiq əmrinin vəfatı ilə əlaqədar səfirlikdə açılan matəm kitabına ürək sözlərini yazıb, səfir ilə söhbət edərək ona başsağlığı verib. Ötən gün Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başsağlığı ilə ölkəmizin nümayəndə heyəti Qətər dövlətin sabiq əmrinin vəfatı ilə əlaqədar ölkəmiz adından başsağlığı vermək məqsədi ilə bu ölkəyə səfər edib. Səfər çərçivəsində spiker Qətər dövlətin əmrinin Lusail sarayında keçirdiyi başsağlığı qəbulunda iştirak edib. Bugün Bakıda Azərbaycan-Slovakiya biznes forumu öz işinə başlayıb. Forumda İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov və Slovakiyanın baş nazirinin Mavini iştirak ediblər. Forum çərçivəsində Azərbaycan Turizm Bürosu ilə Slovakiya Travel arasında əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması gözlənilir. Amerikanın İran şəhər bölgəsinə hücumları 7 hərbiçi ölüb. Fars agentliyinin xəbərinə görə ABŞ ordusu 13 raketlə gecə vaxtı hərbi hissəyə, hərbi hissənin yataqxanasına və digər bölgələrə zərbə endirib. Xəsarət alanların olduğu qeyd olunsa da, onların dəqiq sayı açıqlanmayıb. İspaniya millisinin futbolçusu Lamin Yamal unikal rekorda imza atıb. 19 yaşlı hücumçu buna dünya çempionatının yarım finalında Fransanı məğlub etmələri sayəsində nail olub. Yamal Mundial və Avropa çempionatında start heyətində oynadığı 12 maçın hamısında qalib gəlib. Qeyd edək ki, o tarixdə bunu bacaran ilk futbolçudur. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 61 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 6,42% artaraq 86,51 dollar təşkil edib. ICE London birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,9% artaraq 1 barelə görə 85,65 dollar olub. WTI markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 0,76% artaraq 79,94 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,69% artaraq 2,92 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,73% azalaraq 4039,9 dollara bərabər olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,51% azalaraq 58,81 dollar olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcınız mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Şamaxı klubu İsraildən olan futbolçu Teşager Degunu heyətinə qatıb. 25 yaşlı yarı müdafiəçi ilə bir üstə gəl bir illik müqavilə imzalanıb. Xatırladaq ki, oyunçu son olaraq İsraildə İroni klubunun formasını geyinib. Kərvan Yevlax baş məşqçinin köməkçilərinin adlarını açıqlayıb. Yevlax təmsilçisinin məşqçilər korpusuna Məqsəd Yaqubəliyev, Mehman Baxışov və Elşən Mustafayev daxil olublar. Qeyd edək ki, Kərvan Yevlax yeni mövsümə hazırlığı Ramiz Məmmədovun rəhbərliyi altında davam etdirir. Azərbaycan millisinin üzvü Toral Bayramovun da formasını geyindiyi Bursa Spor yoxlama oyununa çıxıb, komanda Pendik Sporla qarşılaşıb, maç 2-2 hesabı ilə yekunlaşıb. Toral Bayramov da bu görüşdə meydana çıxıb, 25 yaşlı müdafiəçi 23-cü dəqiqədə qaydanı pozaraq rəqibin penalti qazanmasına və qol vurmasına səbəb olub. Wolverhamptonun yarı müdafiəçisi Joao Gomez karyerasını Manchester United-də davam etdirə bilər. Qırmızı şeytanlar Andrey Santos və Yuri Tillemansla razılıq əldə etdikdən sonra yarı müdafiə xəttini daha da gücləndirmək niyyətindədir. Wolverhampton 25 yaşlı futbolçunu təxminən 30 milyon funt sterlingə satmağa razıdır. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Salamat qalın.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid Feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: BakiCard artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Slovakiya prezidenti şəhidlərimizin xatirəsini andı. Netanyahu ABŞ-yə səfər edəcək. Cüdo üzrə liqa yarışının 3-cü turu keçiriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, Ali Qonaq əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyub, sonra Slovakiya liderinə şəhidlər xiyabanının tarixi barədə ətraflı məlumat verilib. Ötən gün Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə ölkəmizin nümayəndə heyəti Qətər dövlətinin sabiq əmirinin vəfatı ilə əlaqədar ölkəmiz adından başsağlığı vermək məqsədi ilə Qətərə səfər edib. Səfər çərçivəsində spiker Qətər dövlətinin əmirinin Lusail sarayında keçirdiyi başsağlığı qəbulunda iştirak edib. Cəlabadın Cəfərxanlı kəndində Paşa Təpə qədim yaşayış məskənində aşkarlanan nadir tapıntılar arasında yer alan təxminən 2 kiloqramlıq daş kürə Böyük Britaniyanın nüfuzlu nəşrlərində də təqdim olunub. Son qazıntılar isə Paşa Təpənin qədim neolit dövrünün mühüm sənətkarlıq mərkəzlərindən biri olduğunu göstərən yeni faktlar ortaya çıxıb. Rusiya ordusu Ukraynanın Sum vilayətinə 6 aviabomba atıb, nəticədə 3 nəfər ölüb, 7 nəfər isə ağır yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilin 18-də ABŞ-yə səfər edəcək. Səfər zamanı Netanyahu ABŞ prezidenti Donald Trump-la görüşəcək. Bundan əlavə o, respublikaçı senator Lindsey Graham-in dəfin mərasimində də iştirak edəcək. İlun 17-sində Abşeron Olimpiadman kompleksində cüdo üzrə kişilər arasında liqa yarışının 3-cü turu keçiriləcək. Turnirdə 45 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 281 idmançı 7 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq. Bu, kişilər arasında liqa yarışının son turudur. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava

Azərbaycanın Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaç mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor. Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galipleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözleyir. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Slovakiya prezidenti şəhidlərimizin xatirəsini andı. Netanyahu ABŞ-yə səfər edəcək. Cüdo üzrə liqa yarışının 3-cü turu keçiriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, Ali Qonaq əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyub, sonra Slovakiya liderinə şəhidlər xiyabanının tarixi barədə ətraflı məlumat verilib. Ötən gün Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə ölkəmizin nümayəndə heyəti Qətər dövlətinin sabiq əmirinin vəfatı ilə əlaqədar ölkəmiz adından başsağlığı vermək məqsədi ilə Qətərə səfər edib. Səfər çərçivəsində spiker Qətər dövlətinin əmirinin Lusail sarayında keçirdiyi başsağlığı qəbulunda iştirak edib. Cəlabadın Cəfərxanlı kəndində Paşa Təpə qədim yaşayış məskənində aşkarlanan nadir tapıntılar arasında yer alan təxminən 2 kiloqramlıq daş kürə Böyük Britaniyanın nüfuzlu nəşrlərində də təqdim olunub. Son qazıntılar isə Paşa Təpənin qədim neolit dövrünün mühüm sənətkarlıq mərkəzlərindən biri olduğunu göstərən yeni faktlar ortaya çıxıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilin 18-də ABŞ-yə səfər edəcək. Səfər zamanı Netanyahu ABŞ prezidenti Donald Trump-la görüşəcək. Bundan əlavə o, respublikaçı senator Lindsey Graham-in dəfn mərasimində də iştirak edəcək. İlun 17-sində Abşeron Olimpiadman kompleksində cüdo üzrə kişilər arasında liqa yarışının 3-cü turu keçiriləcək. Turnirdə 45 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 281 idmançı 7 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq. Bu, kişilər arasında liqa yarışının son turudur. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Yalı FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. Baş prokurorluq beynəlxalq axtarışda olan Pakistan vətəndaşı Qasım Sohail Muhammədin Böyük Britaniyadan Azərbaycana ekstradisiyası ilə bağlı razılıq əldə olunduğunu açıqlayıb. O, xarici bank müştərilərinin hesablarından vəsaitlərin qanunsuz ələ keçirilməsi və həmin pullara alınan malların satılması da daxil olmaqla kibir cinayətlərdə şübhəli bilinir. Hazırda onun Azərbaycana gətirilməsi üçün beynəlxalq prosedurlar həyata keçirilir. Bakı Ağac Emalı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 10 nəfərin öldüyü, 23 nəfərin xəsarət aldığı partlayışla bağlı Ali Məhkəmə qərar verib. Təqsirləndirilən Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayevin kassasiya şikayəti qismən təmin olunub. Hər birinin cəzası daha 6 ay uzadılıb. Beləliklə, onların cəzası 5 il 6 aydan 5 ilə endirilib. Zərər çəkənlərin 2 hüquqi varisi isə şikayətini geri götürüb. Zaqatalada bir neçə gündür ki, itkin kimi axtarılan kişinin meyidi tapılıb, 62 yaşlı Xanlar Məmmədovun cəsəti Tala çayından aşkar edilib. Üzərində zorakılıq əlamətləri müşahidə edilməyən meyid dəqiq ekspertiza üçün morqa təhvil verilib. Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narkotik tərkibli çətənə bitkilərinin kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 47 yaşlı Qurban Əzimov saxlanılıb, onun yaşadığı evin həyat yanı sayəsinə baxış zamanı kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çətənə kollar, eləcə də marihuana aşkarlanıb. Cinayişi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə Qurban Əzimov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu saatı olan ən son kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tiyatrosu.
1: Bugündən yeni 100 manatlıq əskinazlar tədavülə buraxılır. Paytaxtın daha bir küçəsində hərəkət istiqaməti dəyişdirilir. Boksçularımız Almaniyadan altın medalla qayıtdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızın. Diasporlu iş üzrə Dövlət Komitəsində rejissor Rüfət Əsədovun əsərlərin dərinliklərindən gələn ənənələr sənədli filminin təqdimatı keçirilib. Azərbaycan və İsrail kinematoqrafçılarının birgə layihəsi olan ekran əsəri rəssam və xalça mütəxəssisi Albert Rafiyevin həyat və yaradıcılığına həsr edilib. Azərbaycan Mərkəzi Bankı yenilənmiş dizayna və ən son mühafizə elementlərinə malik 100 manatlıq pul nişanını bugündən tədavülə buraxır. Yenilənmiş 100 manatlıq kağız pul nişanı hazırda tədavüldə olan eyni nominallı pul nişanı ilə paralel olaraq dövriyyədə olacaq və tədavül vasitəsi kimi məhdudiyyətsiz istifadə ediləcək. İyulun 16-sından Bakının Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdirilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin departament direktoru Vəli Məmmədov Real FM açıqlamasında bildirdi ki, bu, daha əvvəl Koroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan uğurlu layihələrin davamıdır.
2: Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlki istiqamətdən fərqli olaraq yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Dəyişiklik nəticəsində Xətai prospekti ilə Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində işıqforum fazalarının sayı 3-dən 2-yə endiriləcək. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin orta gözləmə müddətini təxminən 40 saniyə qədər azaldacaq.
1: İsrail rəhbərliyi ABŞ-nin diqqətinin Hörmüz boğazındakı vəziyyətə yönəltməsi səbəbindən İranın nüvə proqramının arxa plana keçəcəyindən narahatdır. Bildirilir ki, baş nazir Benyamin Netanyahu bu məsələni iyulun 19-da ABŞ prezidenti Donald Trump-la növbəti görüşündə də gündəmə gətirməyə planlaşdırır. Almaniyada 19 yaşa dək boksçular arasında beynəlxalq turnir başa çatıb, millimiz yarışda 6 medal qazanıb. Komandamızın heyətində Əli Əliyev, Nihat Qasımov, Sübhan Babayev, Gümüş, Toğrul Quliyev, Şahin Aslanov və Səftər Məmmədzadə bürünc medala sahib olublar. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 35-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 34-39 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 35-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gecələr. 2016-cı ilin bu günü Türkiyədə mövcud hakimiyyəti devirmək üçün İstanbul və Ankarada dövlət çevrilişinə cəhd olub. Hadisələr zamanı Prezident Administrasiyası və Türkiyə Böyük Millət Məclisi binaları bombalanıb. Qiyamçılar içərisində Türkiyənin dövlət televiziyası, TRT-də olmaqla bir çox idarələri ələ keçirməyə çalışıblar. Ölkə Ankara və İstanbul səmalarında döyüş təyyarələri ilə, yollarda tanklarla təhdid edilib. Lakin Türkiyə dövləti xalqın əzmi sayəsində çevriliş cəhdinin qarşısını alıb. Minlərlə vətəndaş ölkə başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çağırışı ilə çevriliş cəhdinə qarşı çıxmaq üçün şəhər meydanlarına, küçələrə tökülərək tankların qarşısına keçib. Mübarizə zamanı 251 nəfər şəhid olub, yüzlərlə insan isə yaralanıb. 15 iyul Türkiyədə demokratiya zəfərinin simvollaşmış gününə çevrilib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun. Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 61 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 6,42% artaraq 86,51 dollar təşkil edib. AES London birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,9% artaraq 1 barelə görə 85,65 dollar olub. WTI markalı

Azalaraq 4039,9 dollara bərabər olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,51% azalaraq 58,81 dollar olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə dünya çempionatında ikinci finalçı bugün bəlli olacaq. Yarım final mərhələsinin ikinci oyununda İngiltərə və Argentina milliləri üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. Barcelona İspaniya millisinin futbolçusu Pedro Porro'nun transferi üçün çalışır. Məlumata görə, Kataloniya təmsilçisinin baş məşqçisi Hans-Dieter Flick rəhbərlikdən 26 yaşlı cinah müdafiəçisinin heyətə cəlb olunmasını istəyib. Tottenham oyunçu üçün 80 milyon avro tələb edir. Pedro Porro'nun London təmsilçisi ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqaviləsi var. PSG və Borussiyanın sabiq futbolçusu Thomas Meunier Sunderland-ə keçib. Premier Liqa təmsilçisi 34 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə 2028-ci ilin yayına dək müqavilə imzalayıb. Xatırladaq ki, futbolçu son olaraq Fransada Lille-in formasını geyinib. Leicester City futbolçusu Harry Winks-lə yollarını ayırıb 30 yaşlı yarım müdafiəçi karyerasını İtaliyada davam etdirəcək. O, Cagliari ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Harry Winks 2023-cü ilin yayından Leicester-də çıxış edirdi. Real idmanı dinlədiniz, dalğan dəyişməyin.

Siz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kaspak sumgayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manatil kön ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ələsədov Slovakiya prezidenti ilə görüşdü. Yeniyetmələr üçün sosial mediada komendant saatı tətbiq olundu. Boksçularımız Almaniyadan altın medalla qayıdır. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Ölkəmizdə səfərdə olan Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini baş nazir Əli Əsədovla görüşüb, görüşdə ticarət, investisiyalar, infrastruktur əlaqələri və Slovakiya şirkətlərinin Azərbaycandakı layihələrdə iştirakı müzakirə olunub. Tərəflər enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini də vurğulayıblar. Slovakiya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasına töhfə verməkdə böyük maraq göstərməsi xüsusilə sevindiricidir. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabarov Azərbaycan-Slovakiya biznes forumunda çıxışı zamanı deyib. Ağdamın Baş Qərvən kəndinin ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası əsasında yenidən qurulması uğurlu əməkdaşlığın nümunəsidir. Slovakiya şirkətlərinin iştirakı ilə bu istiqamətdə yeni layihələr də həyata keçiriləcək deyə Nazir Mikhail Cabarov əlavə edib. Ölkəmizdə şagirdlər üçün süni intellekt əsaslı köməkçi mentor sistemi istifadəyə veriləcək. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bu sistem şagirdlərə fərdləşdirilmiş dəstək göstərəcək, sualları cavablandıracaq, testlər hazırlayacaq, ev tapşırıqlarını yoxlayacaq və tədris materialları yaradacaq. Böyük Britaniyada 16-17 yaşlıların sosial media istifadəsinə gecə saatlarında məhdudiyyət tətbiq etməyi planlaşdırır. Yeni qaydalara əsasən, tətbiqdən saat 00:00-dan 06:00-dək avtomatik komendant saati olacaq və istifadəni artıran funksiyalar standart olaraq söndürüləcək. Almaniyada 19 yaşa dək boksçular arasında beynəlxalq turnir başa çatıb. Millimiz yarışda 6 medal qazanıb. Komandamızın heyətində Əli Əliyev, Nihad Qasımov, Sübhan Babayev gümüş, Toğrul Quliyev, Şahin Aslanov və Səftər Məmmədzadə isə bürünc medala sahib olublar. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Əli Əsədov Slovakiya prezidenti ilə görüşdü. Yeniyetmələr üçün sosial mediada komendant saatı tətbiq olundu. Boksçularımız Almaniyadan 6 medalla qayıdır. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Ölkəmizdə səfərdə olan Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini baş nazir Əli Əsədovla görüşüb, görüşdə ticarət, investisiyalar, infrastruktur əlaqələri və Slovakiya şirkətlərinin Azərbaycandakı layihələrdə iştirakı müzakirə olunub. Tərəflər enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini də vurğulayıblar. Slovakiya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasına töhfə verməkdə böyük maraq göstərməsi xüsusilə sevindiricidir. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov Azərbaycan-Slovakiya biznes forumunda çıxışı zamanı deyib. Ağdamın Baş Qərvən kəndinin ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyası əsasında yenidən qurulması uğurlu əməkdaşlığın nümunəsidir. Slovakiya şirkətlərinin iştirakı ilə bu istiqamətdə yeni layihələr də həyata keçiriləcək deyə Nazir Mikhail Cabbarov əlavə edib. Ölkəmizdə şagirdlər üçün süni intellekt əsaslı köməkçi mentor sistemi istifadəyə veriləcək. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bu sistem şagirdlərə fərdləşdirilmiş dəstək göstərəcək, sualları cavablandıracaq, testlər hazırlayacaq, ev tapşırıqlarını yoxlayacaq və tədris materialları yaradacaq. Böyük Britaniyada 16-17 yaşlıların sosial media istifadəsinə gecə saatlarında məhdudiyyət tətbiq etməyi planlaşdırır. Yeni qaydalara əsasən, tətbiqdən saat 00:00-dan 06:00-adək avtomatik komendant saati olacaq və istifadəni artıran funksiyalar standart olaraq söndürüləcək. Almaniyada 19 yaşa dək boksçular arasında beynəlxalq turnir başa çatıb. Millimiz yarışda 6 medal qazanıb. Komandamızın heyətində Əli Əliyev, Nihad Qasımov, Sübhan Babayev gümüş, Toğrul Quliyev, Şahin Aslanov və Səftər Məhmədzadə isə bürünc medala sahib olublar. Bu saata təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt kriminal xəbərlərindir. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Qubanın Pirvahid kəndində kişi həyat yoldaşını pula görə döyüb. Məlumata görə pulun qadın tərəfindən götürüldüyü məlum olduqdan sonra aralarında mübahisə yaranıb və kişi ona fiziki xəsarət yetirib. Hadisə ilə bağlı Şamil Məmmədov saxlanılıb və cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Məhkəmə zamanı tərəflər barışdığından cinayət işinə xitam verilib. Ağdərə rayonunda baş verən ağır yol qəzasında 2 nəfər ölüb, 2 nəfər o cümlədən 5 aylıq körpə xəsarət alıb. Hadisə Zəylik kəndi ərazisində baş verib. Toyota Hilux markalı avtomobilin dərəyə aşması nəticəsində sürücü Nazim Əskərov və həyat yoldaşı Könül Əskərov hadisə yerində həyatını itirib. Onların qızı və 5 aylıq nəvəsi xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Zaqatalada bir neçə gündür itkin kimi axtarılan kişinin meydi tapılıb, 62 yaşlı Xanlar Məmmədovun cəsədi Tala çayından aşkar edilib üzərində, sonrakı əlamətləri müşahidə edilməyən meyit dəqiq ekspertiza üçün morqa təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

2000-dən çox məktəb geniş zolaqlı internetlə təmin olunub. Paytaxtda marşrut avtobusunun hərəkət sxemi dəyişir. ABŞ İrana qarşı yeni zərbə dalğasına başladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün milli fəaliyyət planı təsdiqlənib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrini və Baş Nazir Əli Əsədov iki ölkə arasında ticarət və investisiya, infrastruktur əməkdaşlığının inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Bu barədə Pellegrini sosial şəbəkə hesabında yazıb, həmçinin vurğulayıb ki, enerji təhlükəsizliyi ölkələrin davamlı və etibarlı tərəfdaşlıq formalaşdırmaqda ümumi marağını əks etdirərək müzakirələrin əsas istiqamətlərindən biri olub. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarımızı münaqişə bölgələrinə səfər etməməyə və həmin ərazilərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmamağa çağırıb. Nazirlik bildirib ki, xəbərdarlıqlara baxmayaraq yüksək riskli ərazilərdə olan vətəndaşların həlak olması və ya xəsarət alması halları davam edir. Xüsusilə Qara Dəniz hövzəsində hərbi əməliyyatlar, raket və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə səbəbindən mülki gəmiçilik üçün təhlükə artıb. Vətəndaşlara təhlükəli marşrutlarda fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələrində, o cümlədən dəniz gəmiləri işləməmək, rəsmi xəbərdarlıqlara əməl etmək və zərurət yaranarsa, Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri ilə əlaqə saxlamaları tövsiyə olunur. Ölkəmizdə məktəblərin 63% geniş zolaqlı internetə qoşulub. Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsindən bildirilib ki, rəqəmsallaşdırmanın əsas məqsədi şagirdlər üçün bərabər təhsil və öyrənmə imkanlarının yaradılmasıdır. Məlumata görə ölkədə 2857 məktəb geniş zolaqlı internetlə təmin olunub. Həmçinin məktəblərə ümumilikdə 236295 kompüterin verilməsi nəzərdə tutulur. Sabahdan M8 nömrəli müntəzəm avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, marşrutun Maşdağı qəsəbəsi istiqamətində hərəkət sxemi dəyişdirilərək Əhməd Rəcəbli küçəsi, Təbriz küçəsi, Ağa Nemətullah küçəsi, Heydər Əliyev prospektinin kənar yolu, Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Xətay prospekti, Heydər Əliyev prospektinin kənar yolu ilə təşkil olunacaq. Daha sonra isə yolda mövcud hərəkət sxemi davam edəcək. Yardımlı rayonunun Urakəran kəndinə aparılan Azərbaycan-ABŞ birgə arxeoloji ekspedisiyası zamanı Atropatena dövrünə aid təxminən 2200 illik şəhər tipli yaşayış məskəni aşkarlanıb, ərazidə iri tikili qalıqları, otaqlar, müdafiə istehlamları, istehsal və təsərrüfat işləri üzə çıxıb. Tədqiqatlar burada eramızın 1-ci əsrinin əvvəllərində yerli şüşə istehsalının mövcud olduğunu da təsdiqləyiblər. ABŞ İrana qarşı yeni zərbə dalğasına başlayıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının məlumatına görə zərbələrin məqsədi İranın Hörmüz boğazında ticarət gəmilərini hədəfə almaq qabiliyyətini daha çox zəiflətməkdir. İspaniya millisinin müdafiəçisi Aymeric Laporte dünya çempionatları tarixinə düşüb. O, dünya çempionatının yarım finalında doğulduğu ölkəni məğlub edən ilk futbolçu olub. Fransa əsirli müdafiəçi İspaniya millisinin heyətində Dünya Çempionatı 2026-nın yarım finalında Fransa üzərində 2-0 hesablı qələbəyə sevinib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

0: Son günlər geniş müzakirə olunan mövzulardan biri də elektrik avtomobillərində radio qəbul edicinin olmamasıdır. Elə Prezident İlham Əliyev də 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda bu məsələyə münasibət bildirərək avtomobili radiosuz təsəvvür etmədiyini və bu istiqamətdə irəli sürüləcək təşəbbüsləri tam dəstəkləyəcəyini vurğuladı. Mövzunu millət vəkili Tural Gəncəliyev davam etdirəcək.
1: Cənab Prezidentin Şuşada keçirilən 4-cü Qlobal Media Forumunda radionun önəmi haqqında, radioya qulaq asması haqqında səsləndirdiyi fikirlər önəmlidir. Çünki nə qədər çağdaş dünyamızda süni intellekt, texnologiyalar, sosial şəbəkələr inkişaf etsələr də hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələri arasında radionun yeri həmişə olacaq, əvəz edilməz olaraq qalacaq. Xüsusilə də böyük şəhərlərdə inkişaf etmiş dünyamızda böyüyən şəhər

0: Şəhərlər, urbanizasiya prosesinin sürətlə artdığı bir dövrdə sürücülər saatlarla yollarda olurlar və beləliklə də həm təhlükəsiz şəraitdə fikrini, diqqətini başqa yerə yönləndirmədən, telefona baxmadan, digər ekranlara baxmadan, radioya qulaq asaraq həm maariflənmək, həm kütləvi informasiya vasitəsi olaraq xəbər almaq, həm də zövqünüzə uyğun olan radio proqramları, verilişləri dinləmək radionun həqiqətən də həyatımızda əvəzedilməz rolunu, əvəzedilməz mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. Cənab Prezidentin vurguladığı kimi radioya Cənab Prezident qulaq asır və radionun dediyim kimi lap ənənəvi, lap qədimdən mövcud olan bir kütləvi informasiya vasitəsi olduğunu nəzərə alaraq çağdaş dünyamızda da həmişə radioya ehtiyac olacaq, ehtiyac duyulacaq. Təbii ki, radio həm də insanın təkcə avtomobildə deyil, istirahətdə olarkən və yaxud da ki, öz diqqətini başqa bir kütləvi informasiya vasitələri ilə məşğul etmək istəmirsə, radioya qulaq asmaqla dediyim kimi istədiyi məlumatı, zövqünü oxşayan proqramı və digər deyək, istədiyi proqramı dinləmək və qulaq asmaq üçün həqiqətən də önəmli kütləvi informasiya vasitəsidir. Radionun xüsusilə də önəmi nəyə görə hesab edirəm lazımdır? Xüsusilə də 91-ci, 92-ci il Qarabağda, hələn 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Qarabağda informasiya blokadasını aşmaqdan ötürü o vaxtlar Şuşada yayımlanan radio proqramlar vasitəsilə insanlar xəbər alırdılar, xəbərdar olurdular. Hətta televiziya yayımları bəzən problemlə üzləşsə də, televiziya stansiyaları hücuma məruz qalsalar da, radio vasitəsilə 1-ci Qarabağ müharibəsində insanların informasiya blokadasından çıxması, informasiya əldə etməsi üçün radionun oynadığı rolu hamımız xatırlayırıq, unutmamışıq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, radio nə qədər dünyada kütləvi informasiya vasitələri, texnologiya, süni intellekt inkişaf etsə də, radio öz ənənəvi, öz dəyərli mövqeyini qoruyub saxlayacaq.
1: Millət vəkili Tural Gəncəliyevə vacib və əhəmiyyətli fikirləri üçün təşəkkür edirik. Unutmayaq ki, radio ən operativ və etibarlı informasiya mənbəyidir. Odur ki, Real FM-dən ayrılmayın, bizi dinləməyə davam edin. Ölkənin ilk xəbər radiosu olaraq sizə xidmət edirik.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir, Yal FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 61 qəpik, 100 rubl 2 manat 19 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərlayt markalı Azərbaycan neftinin bir barələ olan qiyməti 6,42% artaraq 86,51 dollar təşkil edib. ICE London birjasında Brent markalı xam neftin futureləri 1,9% artaraq bir barələ görə 85,65 dollar olub. WTI markalı neftin bir barəlin qiyməti isə 0,76% artaraq 79,94 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futurelərin qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 0,69% artaraq 2,92 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,73% azalaraq 4039,9 dollara bərabər olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,51% azalaraq 58,81 dollar olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnora Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə dünya çempionatında ikinci finalçı bugün bəlli olacaq. Yarım final mərhələsinin ikinci oyununda İngiltərə və Argentina milliləri üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Cütün qalibi finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. Barcelona İspaniya millisinin futbolçusu Pedro Porro'nun transferi üçün çalışır. Məlumata görə, Kataloniya təmsilçisinin baş məşqçisi Hans-Dieter Flick rəhbərlikdən 26 yaşlı cinah müdafiəçisinin heyətə cəlb olunmasını istəyib. Tottenham oyunçu üçün 80 milyon avro tələb edir. Pedro Porro'nun London təmsilçisi ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqaviləsi var. PSG və Borussiyanın sabiq futbolçusu Thomas Meynye Sunderland-ə keçib. Premier Liqa təmsilçisi 34 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə 2028-ci ilin yayına dək müqavilə imzalayıb. Xatırladaq ki, futbolçu son olaraq Fransada Lille-in formasını geyinib. Leicester City futbolçusu Harry Winks-lə yollarını ayırıb 30 yaşlı yarım müdafiəçi karyerasını İtaliyada davam etdirəcək. O, Cagliari ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Harry Winks 2023-cü ilin yayından Leicester-də çıxış edirdi. Real idmanı dinlədiniz, dalğan dəyişməyin.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

mövzusu. Milli fəaliyyət planı təsdiqləndi. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana növbəti dəfə hücum etdi. Rodri yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün fəaliyyət planı təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Daxili İşlər Nazirliyi tədbirlərin icrasına əlaqələndiriləcək və hər il prezidentə hesabat təqdim eləyəcək. Sərəncamın məqsədi bu sahədə görülən tədbirlərin davamlılığını təmin etmək, dövlət qurumlarının fəaliyyətini daha səmərəli əlaqələndirmək və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinin icrasını gücləndirməkdir. Prezident İlham Əliyev Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edib. Fərman əsasən, idarəyə avtomobil nəqliyyatı infrastruktur obyektlərinin yerləşdirilməsi və yenidən qurulmasına rəy vermək, həmçinin müntəzəm sərnişin daşımaları üçün dayanacaq məntəqələrinin yerlərini müəyyənləşdirmək, onların quraşdırılması, idarə olunması və saxlanılmasını təmin etmək səlahiyyəti verilib. Azərbaycan və Slovakiya sahibkarlar üçün şəraitin yaradılmasına yönələn investisiyaların təşviqi və qorunmasına dair saziş imzalamağı planlaşdırır. Bu barədə Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini baş nazir Əli Əsədovla görüşdə danışıb. Tərəflər həmçinin enerji təchizatı mənbələrinin və Mərkəzi Avropaya nəqliyyat marşrutlarının şaxələndirilməsi məsələlərini də nəzərdən keçiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Tehranın hərbi imkanlarını zəiflətmək məqsədi ilə İrana zərbələri bərpa edib. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Bugün şərq vaxtı ilə səhər saat 6-da ABŞ Mərkəzi Komandanlığının qüvvələri İrana kütləvi zərbələr endirməyə başlayıb. Həmlə İran qüvvələrinin Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə hücum eləmək üçün istifadə etdiyi hərbi imkanların daha da zəiflədilməsinə yönəlib. Məlumatda qeyd olunur. İspaniya millisinin yarım müdafiəçisi Rodri dünya çempionatlarında yeni rekorda imza atıb. 30 yaşlı yarım müdafiəçi Fransaya qarşı keçirilən və 2-0 hesabı ilə qələbə ilə nəticələnən maçda 86,6% dəqiqliyi ilə 67 ötürmə eləyib. Ümumilikdə Manchester City-nin oyunçusunun dünya çempionatında etdiyi dəqiq ötürmələrin sayı 655-ə çatıb. Bundan da Rodri statistikanı aparılmağa başladığı 1966-cı ildən bəri dünya çempionatlarında ən çox dəqiq götürmə eləyən futbolçu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Rəlif əmə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadası

8 gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18 gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25 gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün Vətən müharibəsi iştirakçısı Xudayar Yusifzadənin doğum günüdür. O şəhid olmazdan bir neçə gün əvvəl Vətən yaxşıdır mahnısını oxuyaraq lentə aldı. Həmin ifa qısa müddətdə sosial mediada paylaşılaraq Xudayarı hər kəsə tanıtdı.

Daha sonra bəstəkar Əlibaba Məmmədovun təsdiqi ilə mahnı Xudayar təsnifi adlandırıldı. Xudayar Yusifzadə 1998-ci ildə Bərdə şəhərində doğulub. 2004-2015-ci illərdə Bülbül adına bir nömrəli uşaq incəsənət məktəbində təhsil alıb. 2016-2018-ci illərdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin en saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Daha sonra Xudayar Yusifzadə sərhəd qoşunlarının sıralarında müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu kimi xidmət edib və kiçik gizir rütbəsi alıb. O, 2020-ci ilin Tovuz döyüşləri zamanı general-mayor Polat Həşimovun şəhid olmasından sonra öz istəyi ilə hərbi xidmətə yollanmaq üçün müraciət edib. Murovdağ, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan döyüşlərinin iştirakçısı olub və oktyabrın 22-sində Ağbənd qəsəbəsi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhidlik zirvəsini ucalıb. Xudayar Yusifzadə Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı, Azərbaycan bayrağı ordeni və Zəngilanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. 2021-ci il fevralın 18-də Bərdə şəhərinin Uşaq İncəsənət Məktəbində Xudayar Yusifzadənin büstü qoyulub.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Menzil almaya pulun yetmirse hisse ise al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w.kaspak.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Milli fəaliyyət planı təsdiqləndi. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana növbəti dəfə hücum etdi. Rodri yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün fəaliyyət planı təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Daxili İşlər Nazirliyi tədbirlərin icrasına əlaqələndiriləcək və hər il prezidentə hesabat təqdim eləyəcək. Sərəncamın məqsədi bu sahədə görülən tədbirlərin davamlılığını təmin etmək, dövlət qurumlarının fəaliyyətini daha səmərəli əlaqələndirmək və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinin icrasını gücləndirməkdir. Prezident İlham Əliyev Şuşa Şəhər Dövlət Qoruq İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edib. Fərman əsasən, idarəyə avtomobil nəqliyyatı infrastruktur obyektlərinin yerləşdirilməsi və yenidən qurulmasına rəy vermək, həmçinin müntəzəm sərnişin daşımaları üçün dayanacaq məntəqələrinin yerlərini müəyyənləşdirmək, onların quraşdırılması, idarə olunması və saxlanılmasını təmin etmək səlahiyyəti verilib. Azərbaycan və Slovakiya sahibkarlar üçün şəraitin yaradılmasına yönələn investisiyaların təşviqi və qorunmasına dair saziş imzalamağı planlaşdırır. Bu barədə Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini baş nazir Ələsədovla görüşdə danışıb. Tərəflər həmçinin enerji təchizatı mənbələrinin və Mərkəzi Avropaya nəqliyyat marşrutlarının şaxələndirilməsi məsələlərini də nəzərdən keçiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Tehranın hərbi imkanlarını zəiflətmək məqsədi ilə İrana zərbələri bərpa edib. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Bugün şərq vaxtı ilə səhər saat 6-da ABŞ Mərkəzi Komandanlığının qüvvələri İrana kütləvi zərbələr endirməyə başlayıb. Həmlə İran qüvvələrinin Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə hücum eləmək üçün istifadə etdiyi hərbi imkanların daha da zəiflədilməsinə yönəlib. Məlumatda qeyd olunur. İspaniya millisinin yarım müdafiəçisi Rodri dünya çempionatlarında yeni rekorda imza atıb. 30 yaşlı yarım müdafiəçi Fransaya qarşı keçirilən və 2-0 hesabı ilə qələbə ilə nəticələnən maçda 86.6% dəqiqliyi ilə 67 ötürmə eləyib. Ümumilikdə Manchester City-nin oyunçusunun dünya çempionatında etdiyi dəqiq ötürmələrin sayı 655-ə çatıb. Bundan da Rodri statistikanın aparılmağa başladığı 1966-cı ildən bəri dünya çempionatlarında ən çox dəqiq ötürmə eləyən futbolçu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Radio uzun illərdir operativ, etibarlı və əl çatan informasiya mənbəyi kimi cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynayır. Xüsusilə avtomobildə, yolda və fövqəladə hallarda radio milyonlarla insan üçün ən sürətli xəbər mənbələrindən biri olaraq qalır. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev də 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda elektrik avtomobillərində radio qəbul edicinin olmaması məsələsinə münasibət bildirdi və avtomobili radiosuz təsəvvür etmədiyini qeyd etdi. Elektrik avtomobillərində radionun saxlanılmasının vacibliyi və informasiya təhlükəsizliyi baxımından əhəmiyyətindən danışacağı mövzunu millət vəkili Naqif Həmzəyev davam etdirəcək.
1: Gəlin etiraf edək ki, radio informasiya əldə etmək üçün əsas mənbələrdən biridir və böyük əksəriyyət sürücülər avtomobillərində daha çox radio dinləyirlər və informasiyanı da biz məhz radio vasitəsilə əldə edirik. Ancaq yeni dövrdə yeni texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədar olaraq elektrikli avtomobillərin bəzilərində klassik radiolar yoxdur. Daha çox radio tətbiqlərini yükləyərək bizim sürücülər radioya qulaq asa bilirlər. Ancaq bəzən isə bəzi avtomobillərdə bu tətbiqləri yükləməkdə müəyyən problemlər olur və yaxud bu tətbiqlər pullu olur və ya bu tətbiqlərdə müxtəlif reklamlar olduğu üçün sürücülər bu tətbiqlərə üz tutmurlar və daha çox YouTube və yaxud digər tətbiqlər vasitəsilə podkastlara qulaq asırlar və yaxud da informasiyaları fərqli mənbələrdən əldə edirlər. Bu da istər-istəməz həm sürücülərin rahatlığı üçün əlverişli deyil, eyni zamanda informasiya təhlükəsizliyi baxımından da müəyyən problemlər ortaya qoyur. Çünki bəzən tətbiqlər tamamilə fərqli informasiyaların yayılmasını şərtləndirir və çox vaxtda bizim sürücülər bu informasiyalara inana bilirlər və yaxud bu informasiyaların təsirinə düşə bilirlər. Yəni bu baxımdan da mən düşünürəm ki, biz bir çıxış yolu tapmalıyıq ki, müasir elektrik avtomobillərində, xüsusilə də Çində istehsal olunan elektrikli avtomobillərdə də ya klassik radiolar olsun və yaxud da bu avtomobillər Azərbaycan bazarına gətirildikdə artıq onlarda Azərbaycanda qəbul edilən, Azərbaycanda istifadəsi rahat olan radioların dinlənilməsini təmin edən tətbiqlər artıq yüklənilsin. Mən düşünürəm ki, bununla əlaqədar həm Azərbaycana avtomobil gətirən şirkətlər lazımı işləri həyata keçirdə bilər. Əgər mütəxəssislər tərəfindən konkret təkliflər irəli sürüləcəyi təqdirdə hətta avtomobil istehsalçıları ilə də bu məsələ danışıla bilər ki, Azərbaycana gətirilən elektrik avtomobillərdə də radio tətbiqləri və yaxud klassik radio avadanlıqları quraşdırılsın. Çünki beynəlxalq təcrübədə buna bənzər yanaşmalar var. Bəzi Avropa ölkələri ümumiyyətlə radiosu olmayan avtomobillərin satışını qadağan edibdir. Mən düşünürəm ki, bununla əlaqədar lazım işlər görülməlidir. Çünki istər-istəməz həm Azərbaycan dilinin qorunub saxlanılması üçün, Azərbaycan dilinin təbliği üçün, sonra etibarlı informasiyaların dinləyicilərə çatdırılması üçün, Azərbaycan musiqisinin təbliği üçün radioların xidmətləri və rolu əvəzsizdir və bu məsələni də mən düşünürəm ki, biz mütləq araşdırmalıyıq və Azərbaycanda da bu problemin həllinə dair konkret təkliflər irəli sürülməlidir. Ali Baş Komandan Cənab Prezident də öz çıxışlarında dəfələrlə radioların önəminə yer ayırıbdır və mən düşünürəm ki, biz də bu məsələyə həssas yanaşmalıyıq və çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda radio dinləyicilərin hüquqları qorunsun və xüsusilə də sürücülər üçün etibarlı mənbələrdən radioların dinlənməsi, radiolara çıxış təmin edilir.
0: Təşəkkür edirəm Naqif müəllim dəyərli fikirləriniz üçün. Bir daha xatırladaq ki, millət vəkili Naqif Həmzəyevlə radionun əhəmiyyətindən danışdıq.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung yenidən dünyanın ən çox smartfon satan brendi olub. Cənubi Koreya istehsalçısı ötən il liderliyi ələ keçirən Apple-ı geridə qoyaraq birinci pillədə yer alıb. Hesabata görə, Samsung hazırda qlobal smartfon bazarının 24%-nə sahibdir. Şirkətin uğrunda əsas pay sahibi isə mart ayında satışa çıxarılan Galaxy S26 seriyası əsasən də Galaxy S26 Ultra modeli olub. Günəş işığını gecə yerə əks etdirəcək ilk kosmik güzgü peyki üçün icazə verilib. Prototip peykin bu ilin sonuna qədər aşağı yer orbitinə göndərilməsi planlaşdırılır. Göy cismi 18 metrlik reflektiv sət vasitəsilə günəş işığını gecə vaxtı yerin müəyyən nöqtələrinə yönəltməyə çalışacaq. Layihə uğurlu olarsa, 2035-ci ilə qədər 50 min peykdən ibarət şəbəkə qurulacaq. Məlumata görə, bu sistem təxminən 5 kilometrlik ərazini işıqlandıra biləcək və sifariş əsasında istifadə olunacaq. Spotify AI köməkçisini təqdim edib. Şirkət Talk to Spotify funksiyasını beta mərhələsində istifadəyə verib. Yeni imkan istifadəçilərə tətbiqi səs və ya mətn vasitəsilə idarə etməyə, playlistlər yaratmağa, musiqilər haqqında məlumat almağa və dinləmə tarixçələrini araşdırmağa şərait yaradır. Funksiya mobil tətbiqin Home və Now Playing bölmələrində işləyir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: gerisi kolay.
1: Omid'de her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
2: Omid feyli alışverişler.
3: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Milli fəaliyyət planı təsdiqləndi. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana növbəti dəfə hücum etdi. Rodri yeni rekorda imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün milli fəaliyyət planı təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən Daxili İşlər Nazirliyi tədbirlərin icrasına əlaqələndirəcək və hər il dövlət başçısına hesabat təqdim edəcək. Sərəncamın məqsədi bu sahədə görülən tədbirlərin davamlılığını təmin etmək, dövlət qurumlarının fəaliyyətini daha səmərəli əlaqələndirmək və ölkəmizin beynəlxalq öhdəliklərinin icrasını gücləndirməkdir. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edib. Fərmənə əsasən idarəyə avtomobil nəqliyyat infrastruktur obyektlərinin yerləşdirilməsi və yenidən qurulmasına rəy vermək, həmçinin müntəzəm sərnişin daşımaları üçün dayanacaq məntəqələrinin yerlərini müəyyənləşdirmək, onların quraşdırılması, idarə olunması və saxlanılmasını təmin etmək səlahiyyəti verilib. Azərbaycan və Slovakiya sahibkarlar üçün şəraitin yaradılmasına yönələn investisiyaların təşviqi və qorunmasına dair saziş imzalamağı planlaşdırır. Bu barədə Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini baş nazir Ələsədovla görüşdə danışıb. Tərəflər həmçinin enerji təchizatı mənbələrinin və Mərkəzi Avropaya nəqliyyat marşrutlarının şaxələndirilməsi məsələlərini də nəzərdən keçiriblər. Yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bundan əlaqədar əhaliyə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Sel və daşqın təhlükələri ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Eyni zamanda ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, nalaça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, nisbətən çökək yer seçmək, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqil hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Küləkli hava şəraitinə yağın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
1: Davam edirik, Amerika Birləşmiş Ştatları Tehranın hərbi imkanlarını zəiflətmək məqsədi ilə İrana zərbələri bərpa edib. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Bugün şərq vaxtı ilə səhər saat 6-da Mərkəzi Komandanlığın qüvvələri İrana kütləvi zərbələr endirməyə başlayıb, həmlə İran qüvvələrinin Hörmüz boğazında ticarət gəmilərinə hücum eləmək üçün istifadə etdiyi hərbi imkanların daha da zəiflədilməsinə yönəlib, deyə məlumatda qeyd olunur. İspaniya millisinin yarım müdafiəçisi Rodri dünya çempionatlarında yeni rekorda imza atıb. 30 yaşlı yarım müdafiəçi Fransaya qarşı keçirilən və 2-0 hesablı qələbə ilə nəticələnən maçda 86.6% dəqiqliklə 67 ötürmə eləyib. Ümumilikdə Manchester City-nin oyunçusu dünya çempionatında etdiyi dəqiq ötürmələrinin sayını 655-ə çatdırıb. Bununla da Rodri statistikanın aparılmağa başladığı 1966-cı ildən bəri dünya çempionatlarında ən çox dəqiq ötürmə Türməliyən futbolçu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız?
1: Onda Real FM'i açın.
0: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

onun adı neydi? Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Aparıcınız Kazım Süphan və bu axşam da yenə də bərabər 2 saat bir zaman keçirəcəyik hörmətli dinləyicilərimiz və hamınıza xoş gün arzulayıram, xoş axşamlar arzulayıram. Artıq iş vaxtı bitdi və bizi qarşıda gözəl, sakit, amma biraz da küləkli bir axşam gözləyir və bu axşamı bizimlə keçirdən hər bir dinləyicini ürəkdən salamlayıram. Yaxşı xəbərlər, maraqlı söhbətlər, musiqilər, sizdən gələn mesajlar və hər gün ənənəvi rubrikalarımız. Yenə bugün bir bölgəmiz haqqında mən sizə məlumat verəcəm. Bəlkə bu yay siz əgər istirahatınızı Azərbaycanda edəcəksinizsə, o zaman bizim gözəl bölgələrimizdə səfalı, gəzməli, görməli, mətbəxi bir ayrı, təbiəti bir ayrı olan bölgələrimizdə istirahat edənlər üçün olacaq bu xəbərim. Yollarla bağlı hər gün olduğu kimi bugün də ənənəvi xəbərlərimiz olacaq, tıxaclar barəsində olacaq, hansısa yollarda təmir əgər aparılırsa və yaxud da ki, artıq təmir işi bitibsə, bu barədə mən sizə məlumat çatdıracağım. Bugün 15 iyul tarixidir, hörmətli dinləyicilərimiz və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün çox önəmli insanların doğum günüdür. Bu barədə mən sizə irəliyən dəqiqələrdə məlumat verəcəm və əlbəttə ki, bizim verilişimizin olmazsa olmazı sponsoru Imperial Residence. Şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence artıq bir aydan çoxdur ki, bizimlədir və bu verilişin sponsorudur və buna görə də çox məmnunuq. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu şarj mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz olur. Dediklərimi diqqətinizi çəkdisə, götürün telefonu və 0809 nömrəsinə zəng edin. Daha ətraflı məlumatı ilə Imperial Residence-in özündən alın, hörmətli dinləyicilərimiz. Kimin ki, hal-hazırda bu mövzuda ən böyük arzusu özünə bir ev almaqdırsa, arzularımız sizin üçün, bütün xoş sözlər, bütün dualar sizin üçün ki, sizin eviniz olsun, özü də Imperial Residence-də. Paytaxt Bakıda saat 7-yə 10 dəqiqə işləyir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün

barədə bizə yazın 077 710 7107 WhatsApp nömrəsinə hörmətli dinləyicilərimiz və bizə zəng də edə bilərsiniz bu barədə danışmaq üçün 404 15 94 şəhər nömrəsinə. Məktəb həqiqətən də insan yaddaşında, taleyində, xatirəsində çox önəmli bir yeri tutur. İllər keçəndən sonra artıq yaşın üstünə yaş gələndən sonra müxtəlif həyat qayğıları ilə üzləşəndə sən anlayırsan ki, elə ən gözəl illər məktəb illəri idi. Bizim üçün ən böyük problem o zaman müəllim bir tənqidi idi. Və yaxud ki, aldığımız bir 2 idi, 3 idi. Yəni ki, birdən evdəkilər bilərlər ki, biz bugün dərsdə 2 almışıq. Yəni ən böyük problemimiz bu idi. Amma üstündən zaman keçir və sən anlayırsan ki, əslində ən gözəl illər, ən qayğısız, ən problemsiz günlər elə o illər idi. Düzdür, elə insanlar var ki, o illəri də çətin yaşayıblar. Amma buyurun, hörmətli dinləyicimiz, bugün bu barədə biz danışırıq. Hansı məktəbi bitirmişsiniz? Bakıda, yoxsa bəlkə bölgələrimizdə? Buyurun, yazın bizə 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə və 404-1594 şəhər nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz. Gəlin, bu axşam xatirələrimizi dilə gətirək, hörmətli dinləyicimiz. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsi hal-hazırda. Saatın ilk mahnısı Aygün Kazımova idi. Onun adı nə idi? Və davam edirik Mustafa Cəceli ilə. Deyir ki, 40 ildə bir kimisən, yəni elə insanlar var həyatımızda. 40 ildən bir gələr, bax, mahnı ondan bəhs edir. Mahnını əvvəli alıram və səsləndirirəm. 40 ildə bir gibisin Mustafa Cəceli, Real FM-də. Axşamınız xeyir olsun hamınıza, xoş axşamlar.

Axşamınız xeyir olsun bir daha. Real FM-də, 107 FM-də Mustafa Cəcəli oxudu. 40 ildə bir kimisən söylədi. Biz bərabərimizi davam etdiririk. Bugün 15 iyul tarixidir və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün bir çox önəmli insanların öz sahəsində, öz peşəsində olan insanların ad günüdür. Məsəl üçün 15 iyul 1925-ci ilin bu günündə Göyçay şəhərində Azərbaycanın məşhur pianoçularından Rauf Atakişiyev dünyaya göz açıb. O müğənnilərindən və musiqi pedaqoqlarından biri kimi tanınır. 1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olub, daha sonra təhsilini Moskva Dövlət Konservatoriyasında fortepiano və vokal ixtisasları üzrə davam etdirib. Təhsilini başa vurduqdan sonra Bakıya qayıdaraq Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında solist və pianoçu kimi fəaliyyət göstərib. Eyni zamanda uzun illər Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deyib, 1969-cu ildən fortepiano kafedrasına rəhbərlik edib. Rauf Atakişiyev Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamış, həm ifaçı, həm də pedaqoq kimi bir çox gənc musiqiçinin yetişməsinə töhfə vermişdir. O, 3 fevral 1994-cü ildə Bakıda vəfat edib. Bugün 15 iyul həm də hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun da ad günüdür. O, 15 iyul məhz bugündə anadan olub Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıb, daha sonra əmək fəaliyyətinə geologiya sahəsində başlayıb. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilib və bu vəzifədə 2006-cı ilə qədər çalışıb. 6 fevral 2006-cı ildən etibarən isə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri vəzifəsini icra edir. O, general-polkovnik hərbi rütbəsinə malikdir. Kəmaləddin Heydərov dövlət idarəçiliyə yanaşı idmanın inkişafına da töhfə verib. O, uzun illər Azərbaycan Taekvando Federasiyasına rəhbərlik edib və müxtəlif idman layihələrinin həyata keçirilməsində iştirak edib. Bundan əlavə o, həm də bəstəkar kimi də tanınır. Kəmal təxəllüsü ilə bir sıra məşhur mahnıların müəllifidir. Təbrik edirik. Və bir də hörmətli dinləyəcəyimiz bugün 15 iyul tarixi hamımızın qəlbində xüsusi bir yeri olan Xudayar Müslümoğlu Yusufzadənin ad günüdür. O, 1998-ci ilin bu günündə anadan olub. O, dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarında gizir kimi xidmət edib və vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətlərlə tanınıb. Uşaqlıq illərində Bülbül adına bir nömrəli uşaq incəsənət məktəbində təhsil alaraq musiqiyə də maraq göstərib. 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. O, Ağbənd istiqamətində gedən döyüşlər zamanı 22 oktyabr 2020-ci ildə şəhid olub. Döyüşlərdən əvvəl silahdaşları ilə birlikdə ifa etdiyi Vətən Yaxşıdır mahnısı geniş yayılaraq xalqın qürur və vətənpərvərlik rəmzlərindən birinə çevrilib. Xidmətləri dövlət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Xudayar Yusufzadə ölümündən sonra vətən uğrunda Zəngilanın azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Bugün Xudayar Azərbaycan xalqı tərəfindən qəhrəman şəhid kimi böyük ehtiram və böyük ehtiramla bəli dediyim kimi yad olunur. Bu anda biz əgər ki Xudayardan danışdıqsa, gəlin təklif edirəm ki biz Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırovun məhz onun ruhuna itaf etdiyi Vətən Yaxşıdır mahnısını dinləyək. Burada Xudayarın da səsini eşidəcəksiniz. Odur ki, bizdə qalın. Real FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam edir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Pazitano, Bali, Mikonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hov, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Biz qısa reklam fasiləsindən sonra Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubunda bərabərliyimizi davam etdiririk. Bugün sizə belə bir sual ünvanlamışam, hörmətli dinləyicimiz. Hansı məktəbi bitirmişsiniz və məktəblə bağlı xatirələrinizi də əlbəttə bizimlə bölüşə bilərsiniz. 7745 yazır. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mövzu möhtəşəmdir. Mən Bakı şəhəri 134 nömrəli məktəbi bitirmişəm. Həmin illər üçün elə darıxıram ki, hələ də məktəb illərindəki dostlarımızdan görüşürük. Hətta onlardan biri hazırda yanımda oturub, maşında sizə qulaq asırıq. Hər kəsə salamlar. Aleykum salam 7745. Hər ikinizi də efirimizdən salamlayırıq. Yolunuz açıq olsun. Nə xoş sizə ki, o illərin dostluğunu bugünə qədər qoruyub saxlaya bilmisiniz. Bizdən də o sadiq dostlara qucaq dolusu salamlar. 135 nömrəli məktəbin bütün məzunlarına və hazırda orada oxuyan şagirdlərə də efirimizdən böyük bir salam göndəririk. Axşamınız xeyir olsun. 12.09 yazır. Axşamınız xeyir olsun. 107 FM komandası. Mən Gəncə şəhəri 4 nömrəli məktəb liseyini bitirmişəm. Müəllimlərimizin hamısının əllərindən öpürəm. Bizə çox əziyyət çəkiblər. İndi özüm də müəlliməyəm və məktəbin qədrini indi daha yaxşı anlayıram deyə dinləyicimiz yazıb. Axşamınız xeyir olsun Gəncəyə, bizim gözəl yurdumuza, Nizami yurduna. Burdan qucaq dolusu sevgilər. Bax, budur əsil vəfa. Bir vaxtlar parta arxasında oturan o şagird bugün özü sinif rəhbəridir və gələcəyə yetişdirir. Sizin timsalınızda bütün fədakar müəllimlərimizin qarşısında biz də baş əyirik, var olun. Bir dinləyicimiz yazır. 93.88 salamlar. Mən Şəkidə oxumuşam. Vallah məktəbdə o qədər nadinc olmuşam və elə qiymətlərlə bitirmişəm ki, direktorum həmişə məni danlayardı, amma zarafat bir yana çox gözəl günlər idi. O günlərə qayıtmaq üçün nələri verməzdim. 93.88 axşamınız xeyir olsun. Əsas odur ki, həyat məktəbini əla qiymətlərlə bitirəsiniz və bugün o günləri belə gözəl yumorla xatırlayırsınızsa əhsən. Şəkinin o şirin zarafatına, yumoruna, insanlarına və əlbəttə ki, 5 nömrəli məktəbə burdan böyük bir salam yolluyuruq. Çox sağ olun bizi dinlədiyiniz üçün. 50.64 yazır. Salam, mən Sumqayıt Təbiət Elmləri Təmayülü Gimnaziyanın keçən iki məzunuyam. İndi tələbəyəm, amma gimnaziya günlərim, o imtahan həyəcanlarımız, dərsdən qaçıb bulvarda gəzməklərimiz üçün çox darıxıram. Məzun yoldaşlarım, bilirəm siz də qulaq asırsınız, hamınızı çox istəyirəm deyə dinləyicimiz yazıb 50.64-dən. Gənc tələbəmizə salamlar olsun. 50.64, dərslərinizdə uğurlar. Hələ darıxmağa tələsməyin. Tələbəlik illəri məktəb illərindən də düşünürəm daha maraqlı keçəcək sizin üçün. Bunu sizə əmanət edirəm. Amma o dərsdən qaçmaq söhbətini gəlin çox böyütməyək, efirdəyik. Birdən valideynlər eşidər və yaxud da ki, məktəblilər eşidərlər. Sumqayıta sevgilər, salamlar olsun. Siz də yaza bilərsiniz mesajlarınızı 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsində. İstəsəniz bizə zəng də edə bilərsiniz, hörməti dinləyəcəmiz. Biz 404-15-94 nömrəsindəyik. Fikirlərinizi canlı-canlı bizə bildirmək üçün Evə Qaydanlar klubu davam edir. Mən sizə yay mövsümü gələndən hər gün müxtəlif bölgələrimiz haqqında məlumat verəm. Bu dəfə isə mən sizə Naftalandan danışacağım, hörmətli dinləyicilərimiz. Naftalan sadəcə istirahət yox, həm də dünyada analoqu olmayan şəfalı bir kurort şəhəridir. Buranı digər turistik bölgələrdən fərqləndirən əsas cəhət təbiətin bəxş etdiyi və Qara Qızılın şah əsəri adlandırılan müalicəvi Naftalan neftidir. Əgər Naftalana səyahət etməyi planlaşdırırsınızsa, həm sağlamlıq, həm də gəzinti baxımından bilməli olduğunuz ən maraqlı məqamları indi sizin üçün toplamışam. Naftalanda harda qalmaq və müalicə olmaq olar? Naftalana gələnlərin 90% bura elə müalicə və bərpa məqsədi ilə üz tutur. Şəhərdə həm keçmiş dövrdən qalan və tamamilə modernləşdirilmiş, həm də dünya standartlarına cavab verən 5 ulduzlu müasir sanatoriyalar fəaliyyət göstərir. Naftalan nefti ilə vanna qəbul etməzdən əvvəl unutmayın, mütləq sanatoriyanın həkim müayinəsindən keçməlisiniz. Çünki bu neft güclü bioloji təsirə malikdir və hər kəsə eyni qaydada tətbiq edilə bilməz. Naftalanda harada gəzə bilərsiniz, yəni oranın gəzməli və görməli yerləri haradır? Naftalan əslində çox kiçik, sakit və çox yaşıl bir şəhərdir. Burada səs-küydən uzaq, huzurlu günlər keçirə bilərsiniz. Məsəl üçün, milyonçu Çəliklər Muzeyi var orada, Əsa Muzeyi də deyirlər. Dünyanın ən qeyri-adi muzeylərindən biridir. Bura gələn və Naftalan nefti sayəsində sağalan xəstələr artıq ehtiyac duymadıqları çəliklərini, yəni əsalarını burada qoyub gediblər. Muzeydə minlərlə belə insanlar var ki,
bu muzeyi də çox yaxşı tanıyırlar. Nəriman Nərimanov adına mərkəzi park var Naftalanda. Şəhərin düz mərkəzində yerləşən böyük çınar və şam ağacları ilə örtülmüş, təmiz havası ilə seçilən ideal bir gəzinti zonası ola bilər. Naftalan Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi, şəhərin tarixi, neftin tapılma hekayəsi və qədim arxeoloji tapıntılarla tanış olmaq üçün gözəl bir məkandır. Daha sonra Naftalan Göygöl və Gəncə yaxın olduğu üçün orada səyahətə gedə bilərsiniz. Naftalan Gəncə şəhərinə çox yaxındır. Təxminən 40-50 dəqiqəlik yoldur. Sanatoriyada boş vaxtlarınızda asanlıqla Gəncəyə gedib Nizami məqbərəsini, Göygöl və Maral gölü ziyarət edə bilərsiniz. Naftalanda nə yiyə bilərsiniz? Naftalan mətbəxi. Naftalan qərb bölgəsində yerləşdiyindən buranın mətbəxində həm Gəncə, həm də ümumi Qarabağ və qərb dadları da üstünü təşkil edir. Məsəl üçün qazan kotleti və Gəncə dovğası, xüsusilə nanəli və ətili göyərtilərlə zəngin olan Gəncə dovğasını mütləq sınamalısınız. Gəncə paxlavasının dadına baxa bilərsiniz. Klassik paxlavadan fərqli olaraq mis təpsidə, odun sobasında bişən və xüsusi rəngi olan bu şirniyyatı Naftalan kafelərində, restoranlarında çay dəstgahı ilə dada bilərsiniz. Daha sonra səbzi qovurma və daş külləməsi deyə bir yemək var. Bölgənin təbii otları ilə bişirilən ət yeməkləri olduqca dadlıdır və əlbəttə ki, yerli kənd məhsulları şəhər bazarından tamamilə təbii, kənd üsulu ilə hazırlanmış motal pendiri, nehrə yağı və təbii balları dadmaq və özünüzlə aparmaq üçün ala bilərsiniz. Bax belə, bu da sizə Naftalan haqqında məlumat idi. Bugün biz Naftalandan danışdıq, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi baxaq görək sabah biz nədən danışacağıq. Bunu da mən sabah elə hazırlaşarkən proqrama araşdıracağam. Görək bizim daha hansı gəzməli, görməli, səfalı təbiəti ilə seçilən bölgələrimiz var. Bu il elə Azərbaycanda dincələcək olan dinləyicilərimiz üçün hazırladığımız bir rubrikaydı. Səhsən 16 yazır bizə: məktəb illəri, yada düşən xoş xatirələr, nostalji hisslər. Mən Rafiq Rəhimov 1967-ci ildə Bakıda 190 saylı məktəbin 10A sinfini bitirmişəm. Gözəl müəllimlərimiz var idi. Direktor Sona xanım idi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bəli, bizə dərs deyən bəzi müəllimlər var ki, onlar artıq dünyadan köçüblər və həqiqətən də baxmayaraq ki, uzun illərdir görmürdük və yaxud da heç xəbərimiz yox idi, amma o xəbəri işləndə həqiqətən çox kədərlənirik. Mən artıq 2 ildir ki, bitirdiyim 135 nömrəli məktəbin tədbirlərini aparıram və İnanırsınız ki, mən hər dəfə məktəbə daxil olanda məndə qəribə bir incə kədər hissləri yaranmağa başlayır. Mən gəzirəm, məktəbi hər dəfə gəzirəm, yəni ki, ikinci mərtəbəsinə qalxıram, 3-ə, 4-ə, yəni o pləkənə, sonra onun bufetinə daxil oluram, o dərsdə, dərs arası 5 dəqiqə fasilə olanda o düşüb tez özümüzə bir yemək almaq, ən böyük tənəffüs 3-cü dərs və 4-cü dərs arasındaydı. 15 dəqiqə, onu indiyə kimi xatırlayıram. Bilmirəm indi necədir, amma o vaxt elə idi. Məs 3-cü və 4-cü dərs arası 15 dəqiqəlik tənəffüs verərdilər. Çoxdur xatirələr, çoxdur. Siz də bu axşam öz xatirələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Çünki bugün biz məktəb illərindən danışırıq. Bitirdiyiniz məktəbi soruşuram sizdən ki, hansı məktəbi bitirmisiniz? 077 710 7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 404 1594 şəhər nömrəsinə də zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Paytaxt Bakıda saat 7-yə qalır 10 dəqiqə, bugün 15 iyul tarixidir, kim üçünsə xüsusi və xoş bir gündürsə və yaxud da ki, deyim ki, bugün öz ad gününü qeyd edirsə, mən sizi təbrik edirəm.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L 107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkez Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Halk Online'da investisiya imkanları. İndi Halk Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Halk Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az

0: FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olundu. Ceyhun Bayramov Rusiyaya səfər eləyəcək. Barselonanın futbolçusu Atletico'da. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İctimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə araşdırma müddəti artırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı Cinayət Prosessual Məcəlləsində dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənədə əsasən, sadələşdirilmiş icraatın başlama müddəti 24 saatdan 48 saada, araşdırma müddəti isə 10 gündən 30 günə uzadılıb. Bundan başqa qanunda bəzi hallarda şikayət sözü məlumat sözü ilə əvəz edilib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə rəsmi səfəri başa çatıb. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda Ali Qonağı baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsi müdiri Hikmət Hacıyev Şuşadan paylaşım eləyib. Şuşa şəhərindən gözəl xatirələr, tarix, mədəniyyət, dözümlülük və ilham şəhəri. Burada olmaq həmişə şərəfdir, paylaşımda qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 16 və 17-sində Rusiyaya səfər eləyəcək bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova məlumat yayıb. Səfər zamanı Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıqlar aparacaq. Məlumata görə nazirlər iki ölkə münasibətlərinin cari vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini eləcə də regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə eləyəcəklər. Sabahdan etibarən Bakının Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdiriləcək. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin departament direktoru Vəli Məmmədov Real FM açıqlamasında bildirdi ki, bu daha əvvəl Koroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan layihələrin davamıdır.
3: Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlki istiqamətdən fərqli olaraq yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Dəyişiklik nəticəsində Xətai prospekti ilə Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində işıqforun fazalarının sayı 3-dən 2-yə endiriləcək. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin orta gözləmə müddətini təxminən 40 saniyə qədər azaldacaq.
2: Ukrayna baş naziri vəzifəsinə ən hazırlıqlı şəxs Naftoqazın baş direktoru Sergey Karetskidir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen-lə mətbuat konfransında danışıb. Şübhəsiz ki, biz diplomatik addımlar da taçıyıq, Rusiyanı dialoqa məcbur eləmək, atəşi dayandırması üçün hər şeyi eləyəcəyik. Artıq çoxdan hazırlaşırıq, lakin prioritet aydındır. Qışa hazırlıq. Ona görə də Sergey Karetski bütün məsləhətləşmələrdən sonra yəqin ki, Ukrayna baş naziri vəzifəsinə ən hazırlıqlı şəxsdir, deyə Zelenski bildirib. Atletico Barcelona'nın futbolçusu Ronald Araujo'nu heyətinə qatmaq istəyir. Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Diego Simeone 27 yaşlı müdafiəçini yaxından izləyir. Oyunçunun hücumçu Julian Alvarez'in Barcelona'ya keçidində birbaşa və ya dolayı yolundan iştirakı mümkündür. Xatırladaq ki, Ronald Barcelona ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.
4: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda real

daimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

ama dənizi bir də mən. Biz xəbərlərin saat 7-yə olan buraxışından sonra davam edirik. Siz Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bir daha sponsorumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Artıq dinləyicilərimiz bizim verilişimizin sponsorunu əzbər bilirlər, amma yeni qoşulmuşsunuzsa, ilk dəfədir bizə qulaq asırsınızsa, qeyd edim ki, verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Çünki dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən çox sərfəlidir, çünki 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz olur, sağlıqla oturasınız. Biz bərabərliyimizi davam etdiririk. Təqvimə nəzər salsaq, baxıb görərik ki, bugün 15 iyul tarixidir, hörmətli dinləyicimiz. Və bugün Aspetrol Neft-Qaz şirkəti təsis edilib. İndi daha ətrafı məsələ məlumat verəcəm. Bəli, dediyim kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl neft-qaz şirkətlərindən biridir. Aspetrol şirkət 15 iyul 1997-ci ildə Bakı şəhərində ilk yanacaq doldurma məntəqəsini istifadəyə verməklə fəaliyyətə başlayıb. Əsas fəaliyyəti yanacağın pərakəndə və topdan satışı, eləcə də yanacaq doldurma və qaz doldurma məntəqələri şəbəkəsi vasitəsilə müştərilərə xidmət göstərməkdir. Aspetrol ölkənin müxtəlif bölgələrində geniş yanacaq doldurma məntəqələri şəbəkəsinə malikdir. Şirkətin fəaliyyət istiqamətlərində yanacaq satışı ilə yanaşı avtomobil yuma, market, kafe, elektromobillər üçün enerji doldurma xidmətləri də daxildir. Bundan əlavə yanacağın təhlükəsiz saxlanılması və daşınması üçün müasir neft bazaları və nəqliyyat infrastrukturu da fəaliyyət göstərir. Şirkət minlərlə əməkdaşı ilə Azərbaycanın ən iri işə götürənlərindən biri hesab olunur və müştərilərinə keyfiyyətli xidmət göstərməyə əsas məqsəd kimi müəyyən edir. Aspetrol fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində xidmət keyfiyyəti və idarə etmə sahəsində müxtəlif mükafatlara layiq görülmüşdür. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicimiz. Yenə bir xəbərim var sizə. Sabah iyulun 16-sından Bakının Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdirilir. Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən dəyişiklik nəqliyyatı əlaqələndirmə şurasının təsdiqlədiyi layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Həyata keçirilən bu layihə daha əvvəl Koroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan uğurlu layihələrin davamıdır. Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlki istiqamətdə fərqli olaraq yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Dəyişikliyin nəticəsində Xətai prospekti ilə Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində işıqforun fazalarının sayı 3-dən 2-yə endiriləcək. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin orta gözləmə müddətini təxmin

2025-2030-cu illər üçün dövlət proqramında nəzərdə tutulan Ağaoğlu və Yusif Səfərov küçələrini birləşdirən tunelin inşasına kimi olan müvəqqəti həlldir. Yolunuz açıq olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, gəlin yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Davamında yenə də maraqlı xəbərlər və əlbəttə yaxşı musiqilər. Öz yerində yorğun iş günündən sonra bizi dinləməklə günün işin gətirdiyi bu gərginliyi və yorğunluğu bir kənara ata bilərsiniz. Çünki bizdə yaxşı mahnılar səslənir və maraqlı xəbərlər eşidilir.

Fərhad Keçər, düşdüm bən yollara, düşdüm bən yollara. Elə indi hal-hazırda yollarda olan dinləyicilərimizi də ürəkdən salamlayıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, mövzu indi bürclərdir. Bürclər, bürclər, bilirəm ki, bürcləri gözləyənlər çoxdur. İndi gəlin bürclərdən danışaq. Amma mövzu fərqlidir. Bilirsiniz də, hər gün deyək ki, bürclər və avtomobil seçimi, bürclər və rəng seçimi. Bugünsə biz bürclər və yemək mövzusundan danışacağıq, hörməti dinləyicilərimiz. Əlbəttə ki, bu yazıda verilən məlumatlar, bu xəbərdə verilən informasiya astrologiya əsaslanır və daha çox əyləncə məqsədi daşıyır. Yəni, insanların yemək zövqü, düşünürəm ki, ilk növbədə şəxsi seçimlərindən asılıdır. Amma dediyim kimi, bir əyləncə məqsədi daşıdığı üçün və insanları bir sanki üzündə bir təbəssüm oyadacaq deyə təsəvvür edirəm indi, bax, kimsə yolda avtomobil sürür və bizə qulaq asır və bürclərdən danışılır radioda. Mən əminəm ki, saxlayırsınız radionu, çünki bürclər hər zaman maraqlı olub və qoçlardan başlayacaq. Qoç bürcü enerjili, cəsarətli və hərəkətli hesab olunur. Bu bürcdə olan insanlar adətən sürətli həyat tərzi keçirir və vaxt itirməyi sevmirlər. Buna görə də doyumlu və enerji verən yeməklərə üstünlük verdikləri düşünülür. Acılı yeməklər, kabab, qızardılmış ət, toyuq, hamburger və müxtəlif

ədviyyatlı yeməklər qoç bürcünə uyğun hesab edilir. İçkilərdən isə təbii meyvə şirələri və mineral su tövsiyə olunur. Buğalar, buğa bürcü rahatlığı və ləzzətli yeməkləri sevən bürclərdən biridir. Onların yeməyi həm dadına, həm də görüntüsünə görə seçilməlidir. Plov, dolma, piti, yarpaq dolması, kebab, pendir növləri və südlü məhsullar buğa bürcünə uyğun hesab edilir. Şirniyyatlardan paxlava, şəkərbura, tort və dondurmanı çox sevirlər. Əkizlər bürcü yenilikləri sevir və eyni yeməyi tez-tez yeməkdən sıxılır. Onlar müxtəlif ölkələrin mətbəxini sınamağa maraq göstərirlər. Pizza, sendviç, makaron, salatlar, meyvələr, qəlyanaltılar bu bürcə uyğun hesab olunur. Əkizlər üçün yüngül və müxtəlif çeşidli süfrələr daha cəlb edici görünür. Xərçənglər, xərçəng bürcü ailə və ev mühitini sevdiyi üçün ev yeməklərinə üstünlük verir. Onlar isti şorbalar, düşbərə, xəngəl, plov, müxtəlif tərəvəz yeməklərini və evdə hazırlanan şirniyyatları çox bəyənirlər. Süd məhsulları və meyvələr də xərçəng bürcü üçün uyğun hesab olunur. Şillər dəbdəbəni və keyfiyyəti sevir. Onlar xüsusi hazırlanmış yeməklərə üstünlük verirlər. Tikə kebab, biftek, qızıl balıq, qril yeməkləri, müxtəlif tortlar və bahalı desertlər şir bürcünə uyğun sayılır. Meyvə kokteylləri və təbii şirələr də bu bürcün seçimləri arasında ola bilər. Qızlar, qız bürcü sağlam qidalanmağa diqqət yetirir. Onlar yağlı yeməklərdən çox yüngül və faydalı qidalara üstünlük verirlər. Tərəvə salatları, qaynadılmış toyuq əti, balıq, qatıq, kefir, yulaf sıyığı və mövsümü meyvələr bu bürcə uyğun hesab olunur. Tərəzilər, tərəzi bürcü bilirsiniz də, zərifliyi və gözəlliyi çox sevir. Yeməyin dadı ilə yanaşı onun süfrəyə necə təqdim olunmasına da diqqət yetirir. Bu baxımdan makaron, surşi, meyvə salatları, pendir növləri, yüngül desertlər və müxtəlif şirniyyatlar tam tərəzi üçündür. Əqrəb bürcü güclü və fərqli dadlardan xoşlanır. Acılı yeməklər, dəniz məhsulları, qril ətləri, göbələk yeməkləri və tünd şokolad bu bürcə uyğun hesab olunur. Onlar yeni dadları sınamaqdan çəkinmirlər. Oxatanlar. Oxatan bürcü səyahət etməyi və fərqli mətbəxləri kəşf etməyi sevir. İtaliya, Meksika, Çin və Türk mətbəxinə aid yeməklər onların marağını çəkir. Pizza, kebab, müxtəlif makaron növləri və dəniz məhsulları Oxatan bürcü üçün uyğundur. Oğlaqlar. Oğlaq bürcü sadə, doyumlu və ənənəvi yeməklərə üstünlük verir. Plov, bozbaş, qovurma, kartof yeməkləri, lobya və yaxud da ki, noxuddan hazırlanan yeməklər bu bürcə tam uyğundur. Onlar israfçılıq sevmədikləri üçün sadə, lakin keyfiyyətli yeməklərə üstünlük verirlər. Dolçalar. Yenilikçi olduğu üçün qeyri-adi yeməkləri sınamağı xoşlayır. Surşi, vegetarian yeməklər, tərəvəzli makaronlar, müxtəlif salatlar və fərqli ölkələrin mətbəxindən yeməklər onların zövqünə tam uyğundur. Və sonda balıqlar. Balıq bürcü yüngül və zərif yeməklərə üstünlük verir. Balıq, krevet, müxtəlif dəniz məhsulları, tərəvəz şorbaları, meyvələr, dondurma və südlü desertlər bu bürcə uyğundur. Onlar sakit mühitdə yemək yeməyi və gözəl süfrələri sevirlər. Astrologiyaya görə hər bürcün fərqli zövqləri olduğu düşünülür və buna uyğun yeməklər tövsiyə edilir. Lakin insanların sevdiyi yeməklər bürclərdən deyil, daha çox şəxsi zövqlərindən və yaşadıkları mühitdən və mədəniyyətdən asılıdır. Buna görə də bu məlumatlar indi çatdırdığım əyləncə xarakteri daşıyır və elmi fakt kimi qəbul edilməməlidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Saat 8:20 dəqiqə keçdir. Təklif edirəm ki, növbəti yaxşı mahnı fasiləsinə ayrılaq. Mövzumuz bugün məktəblə bağlıdır ki, hörmətli dinləyicilərimiz, hansı məktəbi bitirmisiniz? Öz xatirələrinizi bizimlə bölüşə bilərsinizmi? 077-710-71-07 nömrəsindəyik. İstəsəniz zəng də edə bilərsiniz bizə 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik. Bugün sizin bitirdiyiniz məktəbi soruşuram sizdən. Əminəm ki, təklif etdiyim mövzu həm də sizin xəyallarınızı təzələmiş oldu. Elə mahnımız da bu adda olacaq. Oxuyur Real FM-də Qayıtdı Xəyallar mahnısı ilə Samira Real FM-də davamında reklamların vaxtıdır.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın, ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
5: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Nəinki öz ölkəsində, Türkiyədə, həm də Azərbaycanda da çox sevilən Tarkan və onun ifasında gülümsə qədərinə, yəni taleyinə gül, qismətinə gül və həqiqətən də insan öz taleyindən, qismətindən şikayət edəndə şikayət etdikləri artır, hörməti dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir, mənim isə bir mədəniyyət xəbərim var. İstanbulda Dünya Xalq Rəqsləri yarışması keçirilir və tədbirdə Azərbaycan Səma Rəqs Ansamblı tərəfindən təmsil edilir. Dünyanın 37 ölkəsindən 2000-dən çox rəqqası bir araya gətirən tədbirin qala gecəsi İstanbulun Cəmil Topuzlu Harbiyə Hacıq Hava Teatrında keçirilib. Mədəniyyətin, dostluğun və qardaşlığın eyni səhnədə nümayiş olunduğu konsertdə müxtəlif xalqların adət-ənənələri və ortaq dəyərlər xalq oyunlarının dili ilə tamaşaçılara təqdim edilib. Hava haqqında məlumatım var. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 16-sında, bəzi bölgələrdə isə 16-sından 18-nə qədər gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən, Xızı, Xaçmaz, Saatlı, Sabirabad, Şirvan, Hacıqabul, Neftçala, Salyan, Biləsuvar, Cəllabad, Lerik, Yardımlı, Balakən, Qax, Zaqatala, Şəki, Qazax, Axstafa, Şəmkir, Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Göranboy, Naftalan, Samux, Gəncə, Mingəçevirdə isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şərq küləyə əsəcək. Artıq bugündən başlayıb mən deyərdim ki, küləy bugün də elə mən bugün işə gələrkən, radioya gələrkən artıq küləy əməlli başda hiss olunurdu. Diqqətli olun, avtomobilinizi harada park etdiyinizi öncədən düşünün, hörmətli dinləyicilərimiz ki, avtomobilinizə ziyan dəyməsin. Bərabərimiz davam edir. Gəlin, indi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Davamında yenə də maraqlı xəbərlərlə verilişimizi və bərabərliyimizi davam etdirəcəyik. Real FM-də oxuyur. Respublikanın xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva mənə bir xəbər göndər. Bugün isə bir deyil, çox xəbər göndərəcəm. Hələ xəbərlər qarşıdadır.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: gerisi kolay.
1: Elə bu arzularla da sizinlə sağlaşıram. Həyatınızda attığınız hər bir addımı sevgiylə atın, hörməti dinləyəcəyimiz. İnsanlara sevgiylə yanaşın. Bir işi görərkən, özünüzə bir şey alarkən sevgiylə alın. Çünki mənə gəlir ki, bu çətin bir zamanda, bu çətin dünyada bizi yalnız sevgi xilas edəcək. Üzünüzdən təbəssüm heç vaxt əksik olmasın. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Dincəlin, sabahki yeni iş gününə gümrah bir şəkildə başlayasınız deyə və musiqi əgər sizin istirahatınız üçün önəmlidirsə, xüsusidirsə, o zaman dinləyin bizi, çünki biz sizə yaşamaqlar səsləndiririk. Elə bu saatdan etibarən olaraq düz səhər saatlarına qədər siz Real 107 FM-də yaxşı musiqidən həzz ala biləcəksiniz. Artıq üzü gecəyə doğru irəliləyirik və bu anda, elə bu mövzuda mən sizə Respublikanın xalq artisti Flora Kərimovanın ifasında Bakının gecəsi mahnısını həsr etmək istəyirəm. Hələlik yenidən görüşmək ümidi ilə.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 46 sayılı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

radiosu. Dövlət başçısı uşaq hüquqları ilə bağlı yeni fərman imzaladı. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi. Dünya çempionatında həlledici gecə. İngiltərə, Argentinaya qarşı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti qaydasında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən dövlət nəzarəti sahəsində funksiyaları olan qurumlar siyahısına prokurorluq orqanı da əlavə edilib. Belə ki, prokurorluq orqanı qanunla müəyyən edilən hallarda uşaqların hüquqlarını və qanuni mənafilərini məhkəmədə müdafiə edəcək, dövlət qurumlarına müraciət edəcək, məhkəmədə iddia qaldıracaq. Həmçinin uşaqlarla bağlı cinayət işləri və inzibati xəta haqqında işlər üzrə qanunla müəyyən edilən hallarda və qaydada qanunların icrasına nəzarət həyata keçirəcək. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara münaqişə bölgələrinə getməməyə çağırıb. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, silahlı münaqişə bölgələrində olan Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması və ya xəsarət alması halları davam eləyir. Xüsusilə Qara Dəniz hövzəsində hərbi əməliyyatlar və mülki gəmiçiliyə qarşı artan təhlükələr səbəbindən vətəndaşları münaqişə və yüksək riskli ərazilərə səfər eləməməyə, həmin bölgələrdə işləməməyə, o cümlədən bu marşrutlar üzrə hərəkət edən dəniz gəmilərində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmamağa çağırırıq. Rəsmi xəbərdarlıqlara əməl eləməyi və zərurət yarandıqda diplomatik nümayəndəliklər və konsulluqlarımızla əlaqə saxlamağı tövsiyə edirik, deyə bəyanatda qeyd olunur. Azərbaycan və Malayziya arasında vizasız rejim tətbiq oluna bilər, bu barədə deputat Vüqar Bayramov danışıb. Bu istiqamətdə işlər aparılır və yaxın aylarda bu məsələ ilə bağlı irəliləyiş gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyi artıq müvafiq memorandumu təqdim eləyib, deyə deputat vurğulayıb. İranın Hengam adasında partlayış səsləri eşidilib, məlumata görə bir qədər öncə ABŞ tərəfindən sözü gedən adaya zərbələr endirilib. Partlayışın hansı obyektdə qeyd alındığı və nəticələri barədə məlumat veriləcəyi bildirilir. Xatırladım ki, ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı 90 dəqiqəlik hücum dalğası həyata keçirdiyini elan edib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında ikinci finalçı bugün bəlli olacaq. Yarım final mərhələsinin ikinci oyunda İngiltərə və Argentina milliləri üzrə gələcəklər. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Cütün qalibi isə finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Rəlifəmə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərlikləri

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət başçısı uşaq hüquqları ilə bağlı yeni fərman imzaladı. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi. Dünya çempionatında həlledici gecə. İngiltərə, Argentinaya qarşı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti qaydasında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən dövlət nəzarəti sahəsində funksiyaları olan qurumlar siyahısına prokurorluq orqanı da əlavə edilib. Belə ki, prokurorluq orqanı qanunla müəyyən edilən hallarda uşaqların hüquqlarını və qanuni mənafilərini məhkəmədə müdafiə edəcək, dövlət qurumlarına müraciət edəcək, məhkəmədə iddia qaldıracaq. Həmçinin uşaqlarla bağlı cinayət işləri və inzibati xəta haqqında işlər üzrə qanunla müəyyən edilən hallarda və qaydada qanunların icrasına nəzarət həyata keçirəcək. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara münaqişə bölgələrinə getməməyə çağırıb. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, silahlı münaqişə bölgələrində olan Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması və ya xəsarət alması halları davam eləyir. Xüsusilə Qaradəniz hövzəsində hərbi əməliyyatlar və mülki gəmiçiliyə qarşı artan təhlükələr səbəbindən vətəndaşları münaqişə və yüksək riskli ərazilərə səfər eləməməyə, həmin bölgələrdə işləməməyə, o cümlədən bu marşrutlar üzrə hərəkət edən dəniz gəmilərində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmamağa çağırırıq. Rəsmi xəbərdarlıqlara əməl eləməyi və zərurət yarandıqda diplomatik nümayəndəliklər və konsulluqlarımızla əlaqə saxlamağı tövsiyə edirik, deyə bəyanatda qeyd olunur. Azərbaycan və Malayziya arasında vizasız rejim tətbiq oluna bilər, bu barədə deputat Vüqar Bayramov danışıb. Bu istiqamətdə işlər aparılır və yaxın aylarda bu məsələ ilə bağlı irəliləyiş gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyi artıq müvafiq memorandumu təqdim eləyib, deyə deputat vurğulayıb. İranın Hengam adasında partlayış səsləri eşidilib, məlumata görə bir qədər öncə ABŞ tərəfindən sözü gedən adaya zərbələr endirilib. Partlayışın hansı obyektə qeyd alındığı və nəticələri barədə məlumat veriləcəyi bildirilir. Xatırladım ki, ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı 90 dəqiqəlik hücum dalğası həyata keçirdiyini elan eləyib. Futbol üzrə Dünya Çempionatında ikinci finalçı bugün bəlli olacaq. Yarım final mərhələsinin ikinci oyunda İngiltərə və Argentina milliləri üzrə gələcəklər qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Cütün qalibi isə finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung yenidən dünyanın ən çox smartfon satan brendi olub. Cənubi Koreya istehsalçısı ötən il liderliyi ələ keçirən Apple-ı geridə qoyaraq birinci pillədə yer alıb. Hesabata görə, Samsung hazırda qlobal smartfon bazarının 24%-nə sahibdir. Şirkətin uğrunda əsas pay sahibi isə mart ayında satışa çıxarılan Galaxy S26 seriyası əsasən də Galaxy S26 Ultra modeli olub. Günəş işığını gecə yerə əks etdirəcək ilk kosmik güzgü peyki üçün icazə verilib. Prototip peykin bu ilin sonuna qədər aşağı yer orbitinə göndərilməsi planlaşdırılır. Göy cismi 18 metrlik reflektiv sət vasitəsilə günəş işığını gecə vaxtı yerin müəyyən nöqtələrinə yönəltməyə çalışacaq. Layihə uğurlu olarsa, 2035-ci ilə qədər 50 min peykdən ibarət şəbəkə qurulacaq. Məlumata görə, bu sistem təxminən 5 kilometrlik ərazini işıqlandıra biləcək və sifariş əsasında istifadə olunacaq. Spotify AI köməkçisini təqdim edib. Şirkət Talk to Spotify funksiyasını beta mərhələsində istifadəyə verib. Yeni imkan istifadəçilərə tətbiqi səs və ya mətn vasitəsilə idarə etməyə, playlistlər yaratmağa, musiqilər haqqında məlumat almağa və dinləmə tarixçələrini araşdırmağa şərait yaradır. Funksiya mobil tətbiqin Home və Now Playing bölmələrində işləyir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Format Bonus seni gözlüyor.
1: Sahipkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: O gün mən hər şeyə bir xət çəkib getdim.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olundu. Ceyhun Bayramov Rusiyaya səfər edəcək. Barcelonanın futbolçusu Atletico'da. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. İctimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə araşdırma müddəti artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Cinayət Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənədə əsasən, sadələşdirilmiş icraatın başlama müddəti 24 saatdan 48 saata, araşdırma müddəti isə 10 gündən 30 günə uzadılıb. Bundan başqa, qanunda bəzi hallarda şikayət sözü məlumat sözü ilə əvəzlənib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrininin ölkəmizə səfəri başa çatıb. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda Ali Qonağı baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Şuşa şəhərindən paylaşım eləyib. Şuşadan gözəl xatirələr. Tarix, mədəniyyət, dözümlülük və ilham şəhəri. Burada olmaq həmişə şərəfdir. Paylaşımda qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 16-17-sində Rusiyaya səfər eləyəcək. Bu barədə Federasiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova məlumat verib. Səfər zamanı Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıqlar aparacaq. Məlumata görə, nazirlər iki ölkə münasibətlərinin cari vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini, eləcə də regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə eləyəcəklər. Sabahdan etibarən Bakının Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdirilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin departament direktoru Vəli Məmmədov Real FM açıqlamasında bildirir ki, bu daha əvvəl Koroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan layihələrin davam hissəsidir.
2: Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlki istiqamətdən fərqli olaraq yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Dəyişiklik nəticəsində Xətai prospekti ilə Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində işıqforum fazalarının sayı 3-dən 2-yə endiriləcək. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin orta gözləmə müddətini təxminən 40 saniyə qədər azaldacaq.
1: Atletico Barcelona futbolçusu Ronald Araujo-nu heyətinə qatmaq istəyir. Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Diego Simeone 27 yaşlı müdafiəçini yaxından izləyir. Oyunçunun hücumçu Julian Alvarez'in Barcelona'ya keçidində birbaşa və ya dolayı yolundan iştirakı mümkündür. Xatırladaq ki, Ronald Araujo-nun Barcelona ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqaviləsi var. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyədək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir.

2016-cı ilin bu günü Türkiyədə mövcud hakimiyyəti devirmək üçün İstanbul və Ankarada dövlət çevrilişinə cəhd olub. Hadisələr zamanı Prezident Administrasiyası və Türkiyə Böyük Millət Məclisi binaları bombalanıb. Qiyamçılar içərisində Türkiyənin dövlət televiziyası, TRT-də olmaqla bir çox idarələri ələ keçirməyə çalışıblar. Ölkə Ankara və İstanbul səmalarında döyüş təyyarələri ilə, yollarda tanklarla təhdid edilib. Lakin Türkiyə dövləti xalqın əzmi sayəsində çevriliş cəhdinin qarşısını alıb. Millərlə vətəndaş ölkə başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çağırışı ilə çevriliş cəhdinə qarşı çıxmaq üçün şəhər meydanlarına, küçələrə tökülərək tankların qarşısına keçib. Mübarizə zamanı 251 nəfər şəhid olub, yüzlərlə insan isə yaralanıb. 15 iyul Türkiyədə demokratiya zəfərinin simvollaşmış gününə çevrilib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Cinayət məcəlləsinə dəyişiklik olundu. Ceyhun Bayramov Rusiyaya səfər edəcək. Barcelona'nın futbolçusu Atletico'da. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. İctimai təhlükə törətməyən aşkar cinayətlər üzrə araşdırma müddəti artırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı Cinayət Prosessual Məcəlləsinə dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənədə əsasən, sadələşdirilmiş icraatın başlama müddəti 24 saatdan 48 saata, araşdırma müddəti isə 10 gündən 30 günə uzadılıb. Bundan başqa, qanunda bəzi hallarda şikayət sözü məlumat sözü ilə əvəzlənib. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'nin ölkəmizə səfəri başa çatıb. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda Ali Qonağı Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Şuşa şəhərindən paylaşım eləyib. Şuşadan gözəl xatirələr. Tarix, mədəniyyət, dözümlülük və ilham şəhəri. Burada olmaq həmişə şərəfdir. Paylaşımda qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iyulun 16-17-sində Rusiyaya səfər eləyəcək. Bu barədə Federasiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova məlumat verib. Səfər zamanı Ceyhun Bayramov Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıqlar aparacaq. Məlumata görə, nazirlər iki ölkə münasibətlərinin cari vəziyyətini və inkişaf perspektivlərini, eləcə də regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə eləyəcəklər. Sabahdan etibarən Bakının Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti əksinə dəyişdirilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin departament direktoru Vəli Məmmədov Real FM açıqlamasında bildirir ki, bu daha əvvəl Koroğlu Rəhimov küçəsində və Xətai prospektində reallaşdırılan layihələrin davam hissəsidir.
1: Təbriz küçəsindən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri əvvəlki istiqamətdən fərqli olaraq yalnız Koroğlu Rəhimov və Əhməd bəy Ağaoğlu küçələri vasitəsilə hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Dəyişiklik nəticəsində Xətai prospekti ilə Əbdüləzəl Dəmirçizadə küçəsinin kəsişməsində işıqforum fazalarının sayı 3-dən 2-yə endiriləcək. Bu isə nəqliyyat vasitələrinin orta gözləmə müddətini təxminən 40 saniyə qədər azaldacaq.
0: Atletico Barcelona futbolçusu Ronald Araujo-nu heyətinə qatmaq istəyir. Madrid təmsilçisinin baş məşqçisi Diego Simeone 27 yaşlı müdafiəçini yaxından izləyir. Oyunçunun hücumçu Julian Alvarez'in Barcelona'ya keçidində birbaşa və ya dolayı yolundan iştirakı mümkündür. Xatırladaq ki, Ronald Araujo-nun Barcelona ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqaviləsi var. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
2: Real FM

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Radio uzun illərdir operativ, etibarlı və əlçatan informasiya mənbəyi kimi cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynayır. Xüsusilə avtomobildə, yolda və fövqəladə hallarda radio milyonlarla insan üçün ən sürətli xəbər mənbələrindən biri olaraq qalır. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev də 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda elektrik avtomobillərində radio qəbul edicinin olmaması məsələsinə münasibət bildirdi və avtomobili radiosuz təsəvvür etmədiyini qeyd etdi. Elektrik avtomobillərində radionun saxlanılmasının vacibliyi və informasiya təhlükəsizliyi baxımından əhəmiyyətindən danışacağıq. Mövzunu millət vəkili Naqif Həmzəyev davam etdirəcək.
1: Gəlin etiraf edək ki, radio informasiya əldə etmək üçün əsas mənbələrdən biridir və böyük əksəriyyət sürücülər avtomobillərində daha çox radio dinləyirlər və informasiyanı da biz məhz radio vasitəsilə əldə edirik. Ancaq yeni dövrdə yeni texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədar olaraq elektrikli avtomobillərin bəzilərində klassik radiolar yoxdur. Daha çox radio tətbiqlərini yükləyərək bizim sürücülər radioya qulaq asa bilirlər. Ancaq bəzən isə bəzi avtomobillərdə bu tətbiqləri yükləməkdə müəyyən problemlər olur və yaxud bu tətbiqlər pullu olur və ya bu tətbiqlərdə müxtəlif reklamlar olduğu üçün sürücülər bu tətbiqlərə üz tutmurlar və daha çox YouTube və yaxud digər tətbiqlər vasitəsilə podkastlara qulaq asırlar və yaxud da informasiyaları fərqli mənbələrdən əldə edirlər. Bu da istər-istəməz həm sürücülərin rahatlığı üçün əlverişli deyil, eyni zamanda informasiya təhlükəsizliyi baxımından da müəyyən problemlər ortaya qoyur. Çünki bəzən tətbiqlər tamamilə fərqli informasiyaların yayılmasını şərtləndirir və çox vaxtda bizim sürücülər bu informasiyalara inana bilirlər və yaxud bu informasiyaların təsirinə düşə bilirlər. Yəni bu baxımdan da mən düşünürəm ki, biz bir çıxış yolu tapmalıyıq ki, müasir elektrik avtomobillərində, xüsusilə də Çində istehsal olunan elektrikli avtomobillərdə də ya klassik radiolar olsun və yaxud da bu avtomobillər Azərbaycan bazarına gətirildikdə artıq onlarda Azərbaycanda qəbul edilən, Azərbaycanda istifadəsi rahat olan radioların dinlənilməsini təmin edən tətbiqlər artıq yüklənilsin. Mən düşünürəm ki, bununla əlaqədar həm Azərbaycana avtomobil gətirən şirkətlər lazımı işləri həyata keçirdə bilər. Əgər mütəxəssislər tərəfindən konkret təkliflər irəli sürüləcəyi təqdirdə hətta avtomobil istehsalçıları ilə də bu məsələ danışıla bilər ki, Azərbaycana gətirilən elektrik avtomobillərdə də radio tətbiqləri və ya klassik radio avadanlıqları quraşdırılsın. Çünki beynəlxalq təcrübədə buna bənzər yanaşmalar var. Bəzi Avropa ölkələri ümumiyyətlə radiosu olmayan avtomobillərin satışını qadağan edibdir. Mən düşünürəm ki, bununla əlaqədar lazım işlər görülməlidir. Çünki istər-istəməz həm Azərbaycan dilinin qorunub saxlanılması üçün, Azərbaycan dilinin təbliği üçün, sonra etibarlı informasiyaların dinləyicilərə çatdırılması üçün, Azərbaycan musiqisinin təbliği üçün radioların xidmətləri və rolu əvəzsizdir və bu məsələni də mən düşünürəm ki, biz mütləq araşdırmalıyıq və Azərbaycanda da bu problemin həllinə dair konkret təkliflər irəli sürülməlidir. Ali Baş Komandan Cənab Prezident də öz çıxışlarında dəfələrlə radioların önəminə yer ayırıbdır və mən düşünürəm ki, biz də bu məsələyə həssas yanaşmalıyıq və çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda radio dinləyicilərin hüquqları qorunsun və xüsusilə də sürücülər üçün etibarlı mənbələrdən radioların dinlənməsi, radiolara çıxış təmin edilir.
0: Təşəkkür edirəm Naqif müəllim dəyərli fikirləriniz üçün. Bir daha xatırladaq ki, millət vəkili Naqif Həmzəyevlə radionun əhəmiyyətindən danışdıq.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət başçısı uşaq hüquqları ilə bağlı yeni fərman imzaladı. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi. Dünya çempionatında həlledici gecə İngiltərə Argentinaya qarşı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti qaydasında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, dövlət nəzarəti sahəsində funksiyaları olan qurumlar siyahısına prokurorluq orqanı da əlavə edilib. Belə ki, prokurorluq orqanı qanunla müəyyən edilən hallarda uşaqların hüquqlarını və qanuni mənafelərini məhkəmədə müdafiə eləyəcək, dövlət qurumlarına müraciət eləyəcək və məhkəmədə iddia qaldıracaq. Prezident İlham Əliyev xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin siyasında da dəyişiklik edib, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. Sənəd əsasən, Aztelekomun baş direktoru və Azərpoçtun idarə heyətinin sədri Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdingi üzrə siyahıya daxil edilib. Xarici İşlər Naziri vətəndaşlara münaqişə bölgələrinə getməməyə çağırıb. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, silahlı münaqişə bölgələrində olan Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması və ya xəsarət alması halları davam edir. Xüsusilə Qaradəniz özəsində hərbi əməliyyatlar və mülki gəmiçiliyə qarşı artan təhlükələr səbəbindən vətəndaşları münaqişəyə və yüksək riskli ərazilərə səfər eləməməyə, həmin bölgələrdə işləməməyə, o cümlədən bu marşrutlar üzrə hərəkət edən dəniz gəmilərində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmamağa çağırırıq. Rəsmi xəbərdarlıqlara əməl etməyi zərurət yarandıqda diplomatik nümayəndəliklər və konsulluqlarımızla əlaqə saxlamağı tövsiyə edirik. Bəyanatda qeyd olunur. Azərbaycan və Malayziya arasında vizasız rejim tətbiq oluna bilər, bu barədə deputat Vüqar Bayramov danışıb. Bu istiqamətdə işlər aparılır və yaxın aylarda bu məsələ ilə bağlı irəliləyiş gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyi artıq müvafiq memorandumu təqdim edib deyə deputat vurğulayıb. İran hazırda ABŞ ilə danışıqları davam etdirməyi planlaşdırmır və ölkə ərazisinin müdafiəsinə hədəflənib. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai danışıb. ABŞ öz öhdəliklərini pozarsa İran heç bir razılaşmaya əməl eləməyəcək. Bu sadiq qalmaqda davam edəcəyimiz bir prinsipdir. Tehran Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə əvvəldən atəşkəs rejiminə riayət eləmədiyini çox yaxşı bilir deyə diplomat vurğulayıb. Futbol üzrə Dünya Çempionatında ikinci finalçı bugün bəlli olacaq. Yarım final mərhələsinin ikinci oyununda İngiltərə və Argentina milliləri üzrə gələcəklər qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Cütün qalibi isə finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 1000 manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Tivinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: qalmışam.
1: Son günlər geniş müzakirə olunan mövzulardan biri də elektrik avtomobillərində radio qəbul edicinin olmamasıdır. Elə Prezident İlham Əliyev də 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda bu məsələyə münasibət bildirərək avtomobili radiosuz təsəvvür etmədiyini və bu istiqamətdə irəli sürüləcək təşəbbüsləri tam dəstəkləyəcəyini vurğuladı. Mövzunu Millət Vəkili Tural Gəncəliyev davam etdirəcək.
2: Cənab Prezidentin Şuşada keçirilən 4-cü Qlobal Media Forumunda radionun önəmi haqqında, radioya qulaq asması haqqında səsləndirdiyi fikirlər önəmlidir. Çünki nə qədər çağdaş dünyamızda süni intellekt, texnologiyalar, sosial şəbəkələr inkişaf etsələr də hesab edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələri arasında radionun yeri həmişə olacaq, əvəz edilməz olaraq qalacaq. Xüsusilə də böyük şəhərlərdə inkişaf etmiş dünyamızda böyüyən şəhərlər, urbanizasiya prosesinin sürətlə artdığı bir dövrdə sürücülər saatlarla yollarda olurlar və beləliklə də həm təhlükəsiz şəraitdə fikrini, diqqətini başqa yerə yönləndirmədən, telefona baxmadan, digər ekranlara baxmadan, radioya qulaq asaraq həm maariflənmək, həm kütləvi informasiya vasitəsi olaraq xəbər almaq, həm də zövqünüzə uyğun olan radio proqramları, verilişləri dinləmək radionun həqiqətən də həyatımızda əvəz edilməz rolunu, əvəz edilməz mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. Cənab Prezidentin vurğuladığı kimi radioya Cənab Prezident qulaq asır və radionun dediyim kimi lap ənənəvi, lap qədimdən mövcud olan bir kütləvi informasiya vasitəsi olduğunu nəzərə alaraq çağdaş dünyamızda da həmişə radioya ehtiyac olacaq, ehtiyac duyulacaq. Təbii ki, radio həm də insanın təkcə avtomobildə deyil, istirahətdə olarkən və yaxud da ki, öz diqqətini başqa bir kütləvi informasiya vasitələri ilə məşğul etmək istəmirsə, radioya qulaq asmaqla dediyim kimi istədiyi məlumatı, zövqünü oxşayan proqramı və digər deyək, istədiyi proqramı dinləmək və qulaq asmaq üçün həqiqətən də önəmli kütləvi informasiya vasitəsidir. Radionun xüsusilə də önəmi nəyə görə hesab edirəm lazımdır? Xüsusilə də 91-ci, 92-ci il Qarabağda, hələn 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Qarabağda informasiya blokadasını aşmaqdan ötürü o vaxtlar Şuşada yayımlanan radio proqramlar vasitəsilə insanlar xəbər alırdılar, xəbərdar olurdular. Hətta televiziya yayımları bəzən problemlə üzləşsə də, televiziya stansiyaları hücuma məruz qalsalar da, radio vasitəsilə 1-ci Qarabağ müharibəsində insanların informasiya blokadasından çıxması, informasiya əldə etməsi üçün radionun oynadığı rolu hamımız xatırlayırıq, unutmamışıq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, radio nə qədər dünyada kütləvi informasiya vasitələri, texnologiya, süni intellekt inkişaf etsə də, radio öz ənənəvi, öz dəyərli mövqeyini qoruyub saxlayacaq.
1: Millət vəkili Tural Gəncəliyevə vacib və əhəmiyyətli fikirləri üçün təşəkkür edirik. Unutmayaq ki, radio ən operativ və etibarlı informasiya mənbəyidir. Odur ki, Real FM-dən ayrılmayın, bizi dinləməyə davam edin. Ölkənin ilk xəbər radiosu olaraq sizə xidmət edirik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq,

0: idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tibnet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tibnet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Dövlət başçısı uşaq hüquqları ilə bağlı yeni fərman imzaladı. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət etdi. Dünya çempionatında həlledici gecə İngiltərə Argentinaya qarşı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti qaydasında dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, dövlət nəzarəti sahəsində funksiyaları olan qurumlar siyahısına prokurorluq orqanı da əlavə edilib. Belə ki, prokurorluq orqanı qanunla müəyyən edilən hallarda uşaqların hüquqlarını və qanuni mənafelərini məhkəmədə müdafiə eləyəcək, dövlət qurumlarına müraciət eləyəcək və məhkəmədə iddia qaldıracaq. Prezident İlham Əliyev xüsusi dövlət rabitəsi ilə təmin olunan vəzifəli şəxslərin siyasında da dəyişiklik edib, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb. Sənəd əsasən, Aztelekomun baş direktoru və Azərpoçtun idarə heyətinin sədri Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdingi üzrə siyahıya daxil edilib. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlara münaqişə bölgələrinə getməməyə çağırıb. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, silahlı münaqişə bölgələrində olan Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması və ya xəsarət alması halları davam edir. Xüsusilə Qaradəniz özəsində hərbi əməliyyatlar və mülki gəmiçiliyə qarşı artan təhlükələr səbəbindən vətəndaşları münaqişəyə və yüksək riskli ərazilərə səfər eləməməyə, həmin bölgələrdə işləməməyə, o cümlədən bu marşrutlar üzrə hərəkət edən dəniz gəmilərində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmamağa çağırırıq. Rəsmi xəbərdarlıqlara əməl etməyi zərurət yarandıqda diplomatik nümayəndəliklər və konsulluqlarımızla əlaqə saxlamağı tövsiyə edirik. Bəyanatda qeyd olunur. Azərbaycan və Malayziya arasında vizasız rejim tətbiq oluna bilər, bu barədə deputat Vüqar Bayramov danışıb. Bu istiqamətdə işlər aparılır və yaxın aylarda bu məsələ ilə bağlı irəliləyiş gözlənilir. Xarici İşlər Nazirliyi artıq müvafiq memorandumu təqdim edib deyə deputat vurğulayıb. İran hazırda ABŞ ilə danışıqları davam etdirməyi planlaşdırmır və ölkə ərazisinin müdafiəsinə hədəflənib. Bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsmail Bəqai danışıb. ABŞ öz öhdəliklərini pozarsa İran heç bir razılaşmaya əməl eləməyəcək. Bu sadiq qalmaqda davam edəcəyimiz bir prinsipdir. Tehran Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə əvvəldən atəşkəs rejiminə riayət eləmədiyini çox yaxşı bilir deyə diplomat vurğulayıb. Futbol üzrə Dünya Çempionatında ikinci finalçı bugün bəlli olacaq. Yarım final mərhələsinin ikinci oyununda İngiltərə və Argentina milliləri üzrə gələcəklər qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Cütün qalibi isə finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 22-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında gecə 18-23 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 21-26, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Samsung yenidən dünyanın ən çox smartfon satan brendi olub. Cənubi Koreya istehsalçısı ötən il liderliyi ələ keçirən Apple-ı geridə qoyaraq birinci pillədə yer alıb. Hesabata görə, Samsung hazırda qlobal smartfon bazarının 24%-nə sahibdir. Şirkətin uğrunda əsas pay sahibi isə mart ayında satışa çıxarılan Galaxy S26 seriyası əsasən də Galaxy S26 Ultra modeli olub. Günəş işığını gecə yerə əks etdirəcək ilk kosmik güzgü peyki üçün icazə verilib. Prototip peykin bu ilin sonuna qədər aşağı yer orbitinə göndərilməsi planlaşdırılır. Göy cismi 18 metrlik reflektiv sət vasitəsilə günəş işığını gecə vaxtı yerin müəyyən nöqtələrinə yönəltməyə çalışacaq. Layihə uğurlu olarsa, 2035-ci ilə qədər 50 min peykdən ibarət şəbəkə qurulacaq. Məlumata görə, bu sistem təxminən 5 kilometrlik ərazini işıqlandıra biləcək və sifariş əsasında istifadə olunacaq. Spotify AI köməkçisini təqdim edib. Şirkət Talk to Spotify funksiyasını beta mərhələsində istifadəyə verib. Yeni imkan istifadəçilərə tətbiqi səs və ya mətn vasitəsilə idarə etməyə, playlistlər yaratmağa, musiqilər haqqında məlumat almağa və dinləmə tarixçələrini araşdırmağa şərait yaradır. Funksiya mobil tətbiqin Home və Now Playing bölmələrində işləyir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: saat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

arasındayam. Yer məni səsləyir, göylər çağırır, cismimi yer çəkir, ruhumu göylər.

Nakem sevda dolu qəm nəğmələrim bir qu nəğməsiydi son nəğmələrim.

bu tək boşalıb dolan dostlarım. Sizə xatirəmdir qalan dostlarım. Mən qala bildim göylər çağırır. Gözəlin gözünün heyran olum. Gözəlin

Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Elveda, ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.